din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Om ei framtid med tru og med tvil. Ei framtid med tru.

Ja, da vil jeg igjen få ønske velkommen til Kilden enda en gang. Og i dag skal vi også få høre noen fine sanger med gode tekster, og jeg tenker at tekstene i dag, de skal få lov å tale for seg. Så lykke til med å lytte. Vi skal få begynne i dag med en sang av Peggy og Lilly Enerud som heter «Her er mitt liv».

Ja, sangen som vi nå hørte, det Peggy som har både skrevet tekst og melodi til disse sangene som jeg har tatt med dem i dag. Og disse to damene, de har jeg kjent gjennom mange år, og det veldig koselig å kunne presentere dem her på Radio Modum. Den neste sangen heter Ta imot nåden, og det det Ludvig M. Carlsen som synger.

Vi fortsetter med en sang til av Peggy og Lilly, og den har titlen «En vanlig dag», og jeg synes det er så fint med sanger som er skrevet ut ifra et hjerte, og som har et personlig preg, og ofte så kan det bety også noe for andre mennesker, de som lytter til, så la oss lytte til den nå.

Ja, den neste sangen, det også med Peggy og Lily, og den har titlen I begge mine hender. Disse to damene, de har jo vært mye å se på de kristne kanalene, både Se og Høre, og på Kanal 10 og Visjon Norge, og de har vært til stor velsignelse, så nå får vi høre på dem igjen.

Ja, det er Ludvig M. Carlsen som står for den neste sangen, og den har titlen For sent, en sang med litt alvorlig tekst, og den oppfordrer oss til å søke Gud slik at vi kan stå rede den dagen når vi forlater livet her på denne jord. Det er virkelig noe å tenke over for oss alle, så vi kan få lov å ta imot Guds nåde og tilgivelse, alle og enhver. Så la oss lytte til den nå.

Ja, vi skal avslutte i dag med en kjent salme, og den heter «Bred dina vida vingar», og det er Peggy og Lilly som står for den. Og med den så vil jeg takke for meg for denne gang, og vi høres en gang senere. Og i studio Turi Haslende og tekniker Ronny Nymoen.

0: Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Med tone til Lena Teigen og melodien Distance, så kan jeg Henrik Nikolaj hjertelig velkommen til en ny utgave av Balladetopper, og med Henrik Nikolaj her I studio. Her det musikk av det mer rolig slaget som du forhåpentligvis kan stresse litt ekstra ned til og slappe av til en ekstra, kanskje en strevsom dag du nå midt oppi.

Og vi starter musikalsk I dag med ei som ble født I 1981. En nordnorsk visesangerinne og låtskriver fra Liland I Evenes kommune I Nordland fylke. Det artisten Tonje Unstad. Og hun debuterte med musikkalbumet Sett I april 2006. Hun har blitt brukt som musiker og tekstforfatter I blant annet TV- og filmproduksjoner etter barneplata Mygga og Flua. I 2011 så har hun også holdt konserter for barn. Tonje Unstad har gjort plateinnspillinger og turnéer med Jan Eggum og andre artister, samt besøkt en rekke barne- og ungdomsskoler gjennom Rikskonsertene. Hun har mottatt flere priser for arbeidet sitt, blant annet fikk av Spellemannprisen I 2009 klassen Viser for sitt andre album Er ord alene, og Spellemannprisen 2011 I klassen Barneplate for Mygga og Flua. I tillegg har Tonje Unstad I flere år vært instruktør I låtskriving for ungdom under NUK++ under festspillene I Nord-Norge. Festivalen var også stedet der hun hadde noen av sine første sceneopptredener. Hun var I 15 år tilknyttet festivalen som deltaker, ledsager eller instruktør. I 2013 mottok hun Willy Oftedals ærespris for dette arbeidet. Utgivelsene ord alene, mygga og flua og svermere gitt ut på Tonje Unstads eget selskap Novise. Tonje Unstad kommer fra Liland I Evenes nord I Nordland. Hun bor nå I Tromsø. Kan hun nevne priser og stipender som hun har fått? I 2006 fikk hun Svarta Bjørn-stipendet, utdelt av Vinterfestuka I Narvik. 2007 Statens kunstnerstipend, da var det et etablererstipend hun fikk. I 2010 Spellemannprisen, I 2009 klassen Vise for plata Er ord alene. 2010 Evenes kommunes kulturpris, 2010 Prøysenprisen, 2011 Arvid Hansen-stipendet. I 2012 Spellemann prisen 2011 klassen barneplate for mygga og flua. 2012 så fikk jeg Harstad Sparebanks kulturpris. 2012 Kardemomme-stipendet. 2013 Willy Oftedals ærespris. 2019 så ble jeg nominert til Spellemannprisen. 2018 I klassen barnemusikk for musling med melk. I 2020 Trygve Hoffs minnepris. Og 2026 så ble jeg nominert til Spellemannprisen 2025 I klassen barnemusikk for kloaksymfonier. Så det en rekke priser og stipender som hun har fått altså opp gjennom året, hun Tonje Unstad. Nå skal vi få høre fra plata som hun ga ut I 2009, kom ut med den plata. Denne sangen her, den nok mer kjent med Hanne Krogh, den har hun også gjort en duett med sammen med Jan Thomas, som også har vært med på den innspillingen. Men her skal vi få høre Tonje Unstad sin versjon av den som Hanne Krogh har, som heter Jeg ror alene. Men her når Tonje Unstad synger den, og på nordnorsk, og så heter den Jeg ror alene. Og den henta også ifra plata med samme navn, som hun ga ut også I 2009.

面还能说。

Det var nylige toner fra Tonje Unstad med Er ord alene, som hun ga ut på en plate også med samme navn i 2009. Skal over til et norsk orkester og en revygruppe som debuterte i 2007 med revyen Haraball i Nauste, og det gruppa Ausekarane. Revyen ble også gitt ut på DVD. Gruppa har siden reist på sommerturnéer og opp og ned langs Vestlandskysten med ferjene Showboat og Sjøscena, samt opptrådt på en mengde kulturhus og festivaler, og fremdeles aktive. Ausekarane har også satt opp egne show på Rix i Bergen, sist i 2021. Bandet ble også nominert til Spellemannprisen i 2016 i klassen danseband for albumet Ein Haug med Hits. Albumet ble først diskvalifisert da man mente at over halvparten av innspillingene fra albumet var utgitt tidligere, og plateselskapet hadde meldt opp en samleplate med 6 nye låter, så i stedet ble spilleliste Ausekarane 2016 nominert. Og av medlemmer så kan vi jo nevne da, mest kjente, det jo Tor Endresen på vokal og gitar, så har vi Bjørn Jensen på vokal, bongotrommer, tamburin og gitar, Jan Arne Knudsen på gitar, mandolin og kor, Svein Tore Hindernes på keyboard, trekkspill og kor, Raimond Ståløy på bass og Bård Hansen på trommer. Av tidligere medlemmer så kan vi nevne Tore Mæle på bass og kor, var med fra 2007 fram til 2020, og så var det Espen Vågstøl på tromme fra 2007 og fram til 2021. Gruppa nå kanskje mest kjent for sangen Ausedansen, men nå skal vi få høre en litt mer sånn rolig sang fra Ausekarane, og vi skal til et album som de ga ut i 2011 som heter Spelar for livet, og her skal vi høre da fra den plata som heter Eg har ein engel.

Det var gruppa Ausekarane det, med sangen «Eg har ein engel» ifra 2011. Vi skal over til litt countrymusikk nå. Vi skal til en kar som født I 1954. Og vi skal til USA, nærmere bestemt fra stedet han oppvoksen. Det Noblesville I Indiana I USA. Han heter egentlig Stephen Noel, men vi kjenner noe mer under navnet og sitt artistnavn Steve Warner. Han tidligere til å være countrysanger, også låtskriver og gitarrist. Han har gitt ut 18 studioalbum, inkludert 6 for MCA Records, altså plateselskapet, og 3 hver på RCA Nashville, Arista Records og Capital Nashville. Han har også gitt ut mer enn 50 singler som nådde countrylista I USA, inkludert 10 førsteplasser. Det var All Roads Lead to You, Some Fools Never Learn, You Can Dream on Me, Life's Highway, Small Town Girl, The Weeknd, Linda, Where Did I Go Wrong, I Got Dreams og What If I Said. En duett med Anita Cochran fra albumet hennes Back to You, og 3 av studioalbumene hans har solgt til gull I USA for 500 000 solgte eksemplarer I USA. I tillegg til å skrive de fleste av sine egne sanger, så har Warner også skrivet sanger for mange andre artister, blant annet store hitter for Clint Black, Garth Brooks og singler for Brian White og Keith Urban. Andre artister han har arbeidet med blant annet Nicolette Larson, Glenn Campbell, Mark O'Connor, Asleep at the Wheel og Brad Paisley. Warner har vunnet 4 Grammy-priser. Warner har også vært medlem av Grand Ole Opry I 1996 og var også innlemmet I Music City Walk of Fame I Nashville I 2008 og Kentucky Music Hall of Fame I 2011. Og skal vi høre fra en plate som

Det var Steve Warner det med Some Fools Never Learn ifra 1985. Vi skal holde oss litt USA. Vi skal til San Antonio I Texas I USA. Og til en kar som heter Christopher Charles Gebert. Men vi kjenner noe mest under sitt artistnavn, Christopher Cross. Han ble født I 1951. I tillegg til å være musiker, også låtskriver. Han har blant annet skrivet låta Arthur's Theme, Best That You Can Do, fra Dudley Moore-filmen Arthur, som kom I 1981. Og den vant en Oscar for beste sang for akkurat den, og blir vel stående igjen som kanskje hans ja, mest suksessrike låta. Han slo gjennom I USA med sitt debutalbum I 1980, som fikk hele fire hitsingler. Det var Ride Like the Wind, Sailing, Never Be the Same og Say You'll Be Mine. Ved den amerikanske Grammy-prisutdelingen året etter så fikk han fem priser, blant annet for

beste nykommer, årets låt Sailing. Forutenom ovennevnte filmlåt som Cross skrev sammen med Burt Bacharach, Carol Bayer Sager og Peter Allen, så har Cross kun hatt noen mindre hitter etter dette. Think of Laura og All Right, begge fra 1983. Så det som sagt litt om artisten her. Vi kan også nevne at han hadde også offisiell musikk til sommer-OL faktisk i 1984 i Los Angeles. Det var sangen A Chance for Heaven, temamusikken da for svømming, hadde han faktisk det året. Men nå skal vi til et album som han ga ut i 1980, som heter rett og slett Christopher Cross. Og fra det albumet så hører vi en av de kjente sangene fra det albumet. Der var det også andre kjente sanger også, som han fikk på sitt debutalbum, som jeg nevnte. Kanskje den mest kjente fra det albumet, det nok Sailing også, som også ble kåret til den beste, som han også fikk en pris for, årets låt faktisk, og beste nykommer det året. Men her hører vi låta som heter Never Be The Same, med altså Christopher Cross.

0: Det var Christopher Cross fra 1980 med sangen Never Be The Same. Og nå blir det musikk fra en vi ikke akkurat forbinder så mye med sang, mer som skuespiller og også stemmen til en del, ja det var tegnefilmer spesielt som han dubba blant annet. Og Men han har også gitt ut musikk, jo en av våre mange kjente og kjære skuespillere som vi nå skal få høre faktisk musikk ifra. Det nemlig en kar som født i 1946 i Bergen, og det Helge Jordal. Skuespiller kjent for sine tolkninger av Jeppe på Bjerget og hovedrollen i actionfilmen Orions belte fra 1985 som han vant en Amanda-pris for. Jordal, han har hatt roller i flere spillefilmer og tv-serier, særlig på 1980-tallet, deriblant som August i filmen Landstrykere, som var basert på Hamsuns roman med samme titel, og som Borr i Bekmørtna i Nattseilere. Jordal, han jobbet som bryggesjauer og fikk inspirasjon til senere roller fra westernfilmene som var populære på 60-tallet. På Fana gymnas så spilte han skoleteater i 4-5 år. Han leste med skuespilleren Arne Jacobsen og prøvespilte for teatersjef Knut Thomassen. I 1968 så flytta Jordal til Oslo for å begynne på Statens Teaterhøgskole. Han var en av 100 søkere, bare 10 ble tatt inn, og han var den eneste fra Vestlandet. Fra 1968 til 1971 så gikk Jordal på teaterskolen, deretter hadde han et praksisår på Trøndelag Teater. Etter året i Trondheim så var han skuespiller på Nationaltheatret til 1977. Hans gjennombrudd i norsk film regnes som Orions belte, som var innspilt på Svalbard. For filmen så vant han Amanda-prisen 1985 i klassen beste mannlige skuespiller. I 1985 så ble han tildelt Amanda-prisen i kategorien beste skuespiller, og i 2009 så fikk han Amanda-komiteens ærespris sammen med Kjersti Holmen og Sverre Anker Austdal, som alle spilte i Orions belte i forbindelse med Amanda-prisens 25-årsjubileum. I januar 2011 så fikk han Ivar Medås-prisen. Komiteens begrunnelse var at den mener Jordal en artist som virker i Ivar Medås sin ånd. Medås var en mann som tok den lokale kulturen på alvor, og spesielt Hordlandskulturen og Strila-kulturen. I 2012 så mottok Jordal Gamlingprisen i klassen skuespiller. I 2015 spilte han mot Ingeborg Sundrehagen Raustøl i dramafilmen Høst, og ble for rolla nominert Kanonprisen 2015 i klassen beste mannlige hovedrolle. Og han har jo deltatt i mange filmer opp igjennom. Vi kan jo nevne, ja, det mange å velge mellom, for å si det sånn. Han har jo vært med i en film som heter Sebastian fra 1995, Måker fra 1990, Blycher fra 1988, så var det Løperjenten fra 1981, Svart hav fra 1980, Kimen i 1974, og så kan jeg nevne 101 dalmatinere, en charmør i pels, der spilte den Obersten, så hadde den stemmen da til den. Det var en film fra 1961. Det er i hvert fall noe av det han har vært med på. Priser og utmerkelser, så har jeg nevnt blant annet Amanda-prisen, men i tillegg til det så kan jeg også nevne at han fikk Pernille-statuetten i 1987, utnevnt Ridder av St. Olavs Orden i 2006, Bergen kommunes kunstnerpris i 2007, Amanda-komiteens ærespris under Amanda-prisen 2009, og så ble han nominert til Kanonprisen i 2009, klassen beste birolle for Vegas. Så har jeg nevnt Ivar Medås-prisen og Gamlingprisen. Han ble også nominert til Kanonprisen 2015 i klassen beste mannlige hovedrolle for Høst, Anders Jahres kulturpris 2016, Årets Bergenser i 2016 og Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap 2016. Det var litt om bergenseren Helge Jordal, det altså, som vi nå skal høre musikk ifra, men han ikke alene her nemlig på denne utgivelsen her, som vi nå skal få høre. Nå skal vi faktisk få med oss Brødrene Iversens orkester, for dette her et orkester som ble dannet på historisk grunn i Dyvekkes vinkjeller i Bergen 2009. Denne sagnomsuste kjelleren som var åstedet for gjeste Bårdsens død I 1849 I dag lekegrind for brødrene hver torsdag kveld. Medlemmene brødre I ånd og holder norsk visetradisjon stolt I hevd på denne plata som de har gitt ut blant annet på egen hånd også. Så har de gitt ut en plate som heter Mor mi som står I glaset. Sangeren Dagfinn Iversen fra Voss har samlet tekster fra sambygninger og egne arkiver, og blant tekstforfatterne Magne Myra, Jon Hjørnevik og Johannes Gjerdåker. Teksten til singeren Mor mi står I glaset hentet fra diktsamlingen med samme navn av Jon Hjørnevik, som utgitt av på samlaget I 2008. Dette, og som en hyllest til våre mødre og som holdt oss I øra I oppsyn og samtidig gitt oss en trygg og god oppvekst. Og det var litt om brødrene Iversens orkester altså, som da står bak blant annet en utgivelse Mor mi står I glaset som de har gitt ut av. Men vi skal nå få høre nettopp Jo Helge Jordal sammen med da brødrene Iversens orkester, som består altså av fire brødre. Og her skal vi få høre da sangen som heter Her I gaten vår, som de har gitt ut. Da skal vi tilbake til 2019.
1: I pann der freser steik bacon og egg.

Det var Helge Jordal det, sammen med Brødrene Iversens orkester med Her i gaten vår fra 2019. Jeg kan også legge til det at denne her ble også gitt ut på Brødrene Iversens orkester sitt album i 2019. Det var faktisk 5 år etter debuten og 10 år etter oppstarten av gruppa da. Og her tar de da med seg kjente og kjære gjester som ofte entrer scenen når de da spiller hver torsdag i Dyvekkes vinkjeller i Hollendergaten i Bergen sentrum. Og det ble jo først gitt ut en singel fra albumet med da Her i gaten vår med Bergens stolthet og fast gjest med Brødrene. Og det var også Helge Jordal, hedersgjest og frontfigur. Og Helge Jordal, han oversatte Tom Waits sin sang In the Neighborhood til norsk. Og denne låta har på et vis blitt varemerket til Hollendergatens musikkscene. Opprinnelig gjorde Jordal sangen i forbindelse med en julekonsert for Frelsesarmeens rusomsorg, men den har i fortsettelsen da blitt et glansnummer sammen med Brødrene Iversen i Hollendergaten. Og gaten er også åsted for Helge og Brødrenes da musikkvideo også til Her i gaten vår. Låta og videoen har blitt en hyllest til Bergens gater og byens mangfold, noe man aldri opplever på sterile kjøpesenter. Og veldig kjekt er det også at byens kjære ordfører Marte Mjøs Persen deltar i denne musikkvideoen som da ble gitt ut. Så med da sammen med Brødrene Jordal og andre av byens befolkning. Og der vises også Spill Levende Gate i Bergens sentrum. Brødrene Iversens orkester består av vokalist Dagfinn Iversen, gitarist Bjarte Åsmul, keyboardist Christian Øverås, trommis Helge Fredheim og bassist Geir Rognø. Og de har base i Dyvekkes vinkjeller i Hollendergaten i Bergens sentrum, der de opptrer også hver torsdag. Så det var litt mer om akkurat bakgrunnen også for den sangen også Her i gaten vår. Og vi fortsetter vi til mer norsk musikk. Nå skal vi til ei som ble født i Soknedal i Trøndelag i 2002. Det er som heter Sigrid Hansehus. Sigrid Hansehus, hun sang offentlig som 8-åring i 2011, og samme år så valgte tenoren Steffen Brandt Hansen henne som duettpartner og barnesolist til sine julekonserter ved Trøndelag Teater. 9 år gammel så gjorde hun sin første studioinnspilling. I starten ble sangene gjort tilgjengelig via YouTube, mens hennes første offisielle plateutgivelse kom i mars 2015. Senere samme år så deltok hun i TV2s Norske Talenter sesong 7. Hansehus ble gullknappvinner og var en av 12 deltakere i finalen. Som 13-åring så fremførte hun Ja, vi elsker a cappella før cupfinalen NM i fotball for kvinner i 2016 i Telenor Arena. I juli 2017 så var hun kveldens artist i NRK1s TV-serie Sommeråpent, og høsten 2019 så var hun solist med Kringkastingsorkestret. Sammen med A Moon og produsenten Ivan Blomqvist så skrev Hansehus låta I Can't Shut My Brain Down i 2023. Og av utmerkelse skal hun nevne at i 2015 så ble tildelt talentstipendet til Sparebank 1 SMN. Ja, og SMN, det står altså for Sparebanken Midt-Norge, så er det også nevnt da. Og ja, vi skal høre vi ifra denne jente også, så Sigrid Hansehus, som vi skal ta en lytt til nå, som har litt mer countrypop, pop og folkpop som vi kan i hvert fall sjangerbestemme musikken hennes. Nå skal vi til en sang som hun ga ut, det var en singel tilbake til 2022. Det er sangen Alltid her, og det er altså Sigrid Hansehus.

Det var Sigrid Hanshus det, med Alltid her. Da har vi faktisk kommet så langt I denne utgaven av Paradetopper at det faktisk siste plata ut også nå I denne runden. Og det vi skal få avslutte med, det en kar som mer kjent for sin instrumentale spilling, blant annet på, ja, han jo veldig dyktig på piano. Det en kar som heter David Walter Foster, men vi kjenner jo mest under bare David Foster. Han ble født I 1949 I da Victoria. Det også en, altså det hovedstaden I den kanadiske provinsen British Columbia. Da. Så skal vi til en kanadisk sanger som vi da skal avslutte med. Musiker, pianist, komponist og produsent. Han skaper og spiller musikk innenfor sjangere som pop, R&B, klassisk og gospel også. Dave Foster, han spilte keyboard I popgruppa Skylark, som hadde en hit med sangen Wildflower I 1972. Han har jobbet som produsent for mange artister, jeg skal ikke ta med alle, men jeg tar med I hvert fall en del av dem. Bee Gees, John Lennon, Michael Bublé, Josh Groban, Celine Dion, Barbra Streisand, Kenny Rogers, Faith Hill, gruppa The Corrs, George Harrison, gruppa Chicago, gruppa Earth, Wind and Fire, Chaka Khan, den italienske sangeren Laura Pausini, Whitney Houston, Michael Jackson, Richard Marx, Mariah Carey, Destiny Child, Vanessa Williams, Anne Murray, Olivia Newton-John, Andrea Bocelli, Lisa Marie Presley, Dolly Parton, Lara Fabian, Julio Iglesias, Gordon Lightfoot, Madonna, Al Jarreau, Kenny Loggins, Natalie Cole, og Peter Cetera og mange andre også. Så ja, det litt av en rekke artister han har samarbeidet med. Han har også produsert debutalbumet til The Corrs, men også til Michael Bublé og Renee Oldsteed og Josh Groban, som ble utgitt på hans eget plateselskap, 143 Records, eller 143 Records, og distribuert gjennom Warner Music, og han var også en av produsentene da av John Stevens debut-CD Red. Foster komponerte også musikken til filmen St. Elmo's Fire, inkludert Low Theme from St. Elmo's Fire, som ble nummer 15 på poplista I USA da. Og det var I 1985, det var også en amerikansk drama- og ungdomsfilm som ble regissert av Joel Schumacher. Og filmen den handlet om en vennegjeng som nylig blitt uteksaminert fra Georgetown University. Hovedvekta lagt til på den da problematiske overgangen som flere av dem har til voksenlivet. Og det var den filmen han hadde da, hovedtema da, til den filmen. Han, David Foster, har også samarbeidet med Linda Thompson, som han da var gift med på sangen I Have Nothing. Den ble synget av Whitney Houston I filmen The Bodyguard fra 1992. Paret ble da for denne sangen nominert til en Grammy-pris og en Academy Award for beste sang. Sammen med Kenneth Edmonds, eller Babyface som han ble kalt, kombinerte Foster The Power of the Dream, som var den offisielle OL-sangen på sommer-OL I 1996 da. Og den ble jo da synget av Celine Dion da. Hun jo kjent for den The Power of the Dream. Thompson skrev teksten, og Foster han kombinerte også videre til Winter Games, som den melodien heter, til Vinter-OL I 1988. I 2007 så produserte Foster sangen Body Language for MTV's den TV-kanalen da, The Hills, det var en også som var produsert av MTV da, The Hills, det, litt, det var vel da en film eller en serie, med da Heidi Montag. Så 1995 så mottok Dave Foster Order of British Columbia, den høyeste ordenen I hans hjemmeprovins, British Columbia. Foster ble også officer, eller Officer of the Order of Canada I 2006.
Han har også vunnet 15 Grammy-priser og har vært nominert totalt 42 ganger. Han har også vært nominert 3 ganger for Academy Award for beste sang og vunnet en Golden Globe Award for sangen The Prayer fra filmen Quest for Camelot. Han har jo gjort en instrumental versjon av den kjente sangen som Andrea Bocelli og Celine Dion har sammen, som heter altså The Prayer da. Nå skal vi få høre fra nettopp en av hans, hva skal vi si, fra filmen også, St. Elmo's Fire fra 1985. Den jo egentlig den versjonen som mest kjent, det jo den instrumentale, men her skal vi faktisk få høre med vokal faktisk, og det ikke så veldig ofte å høre. Han har jo synget litt også, men det jo mest den instrumentale delen av hans musikkarriere vi kjenner som da, da han da fremfører på sitt flotte pianospill. Men Dave Foster, han kan jo absolutt synge også han, og det skal vi få et eksempel på her. Og da skal vi til albumet som heter rett og slett St. Elmo's Fire Music from the Original Motion Picture Soundtrack, og det altså soundtracket fra denne filmen, med vokal altså. Det Low Theme from St. Elmo's Fire, som den heter da, på instrumentalen, men når vi hører den da med tekst, så heter den For Just a Moment. Og den skal avslutte med altså David Foster. Og med det så får jeg Henrik Nikolaj takke så mye for å følge her i denne utgaven av Balladetopper, så jeg håper du har koset deg og finner i hvert fall noe musikk som du har kunnet i hvert fall roe litt ekstra ned på. Det i hvert fall det som målet med musikken her, at det skal være i hvert fall en musikk som du kan roe litt ned. Her hører vi i hvert fall David Foster til slutt. Takk for å følge denne utgaven, og sier på gjennom igjen neste uke.

0: Det fortsatt fare for butikkstreik. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt, men meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter. Det bekrefter riksmekleren overfor NRK. Mer enn 1800 butikkansatte kan gå ut i streik dersom partene ikke blir enige. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene i landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert i døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing i Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre i Lørenskog i går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km i timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Etter at det ble kjent at kronprinsessen trenger lungetransplantasjon, har det eksplodert med ferske organdonorer. Antall utfylte donorkort var i mai 70 daglig. Fredag alene var det over 2100 som fylte ut et slikt donorkort, forteller stiftelsen Organdonasjon til Dagbladet. Ytre høyrepartiet AFD har nå 29% av velgerne i Tyskland i ryggen, det viser en fersk meningsmåling. Oppslutningen om forbundskansler Friedrich Merz og de konservative faller til 21%, mens samarbeidspartner SPD får 12%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Har du sett boksefilmen Rocky 3, så kan du selvfølgelig ikke ha unngått å høre Eye of the Tiger. Den spesialskrevet til nettopp den filmen. Det var Sylvester Stallone som spurte Survivor om de kunne gjøre det. Og resultatet det du hørte her, kom i 1982, sammen med filmen da selvfølgelig. Velkommen til en times tid med musikk av mange slag. Håper opp til flere av dem som du synes om. Det hadde vært hyggelig. Mye 80-tallsmusikk i starten her. Survivor var 82. Skal til en sang fra Sverige fra 81. Det var den som vant Melodifestivalen i Sverige i 1981 jeg skal spille nå. Bjørn Skifs, Fångad i en drøm.

Bjørn Stifs sammen med Bengt Palmers, som har skrevet Fångan i en drøm. Den vant altså Melodifestivalen i Sverige i 1981. I den internasjonale finalen så ble det en 10. plass. Finns også på engelsk, da heter den Haunted by a Dream. Neste artist ut, det George Strait, og da overrasker det vel ikke at det blir en country-låt. It ain't cool to be crazy about you.

Only One Woman, det var et av spora på denne gjengens debutalbum, og denne gjengen heter altså Alien. Og som jeg sa, den skrevet av Gibb-brødren, det vil si Barry, Robin og Maurice Gibb. Ble først utgitt mange år før denne versjonen kom. Det var det Marbles som ga den ut i 1968. Men her altså, svenske Alien. Chris Ria, han neste mann ut, og jeg har sagt det før, jeg sier det gjerne igjen. Han kan mer enn det å synge om å reise hjem til jul. Her kommer han med On the Beach.

Little Feat ble etablert i Los Angeles i 1969, og så holdt de på i 10 år fram til 1979. Da ble det et brudd før de kom i gang igjen i 1987. Kanskje ikke det bandet som spilles mest og som du hører mest på, men jeg synes de har en herlig sjanger. Derfor tok jeg de med her i dag. Og den sangen du hørte nå, det var Let It Roll.

0: Tre plater fra 1958 har jeg plukket fram I dag. Og det velkjente folk alt sammen. Big Bopper, Ricky Nelson og Elvis Presley. Begynner med Big Bopper og en av hans klassikere, kanskje til og med en klassiker innenfor rocken. Chantilly Lace.
1: Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking.

Stiller Lace. Den I en liten gruppe plater som I utgangspunktet var B-side på en singel. Men så var det radiostasjoner som fant ut at denne her bra, så de snudde singlen og spilte Chantilly Lace. Den ga jo Big Bopper en kjempesuksess, og det gjorde at han fikk være med på en turné som ble kalt Winter Dance Party I 1959. Og den 3. februar 1959 da omkom han og Buddy Holly og Ritchie Valens I en flystyrt når de skulle flytte seg fra et spillested til det neste. Ricky Nelson har gjort mye rock, men her kommer med en flott ballade, også den fra 1958, Lonesome Town.

Det var september 1958 at Ricky Nelson ga ut denne plata Lonesome Town. Han var ikke helt alene. Han hadde litt hjelp av en gruppe, som vokalgruppe, The Jordanaires. Og den gjengen hjalp også neste mann, veldig ofte, når han hadde behov for litt bakgrunnslokal, vokal, nemlig Elvis Presley. Her kommer han nok med en sang som de ikke med på. Den også fra 1958, One Night.

Justin Townes Earl, han døde I august I 2020. Og den sangen jeg spilte nå, som titellåta fra et album som heter The Saint of Lost Causes, den ga han ut I 2019. Og da jo til å forstå at dette ble hans siste albumutgivelse. Dette var Justin Townes Earl. Nå det en duo, eller en duett. Jeg tror det ikke fast sammen, så da blir det en duett. Det Nicolanda og David Byrne, Santa Cruz de la Sierra.

Disse to som vi hørte her, det argentineren Nico Landa, det han som har skrevet denne låta, Santa Cruz de la Sierra. Og her fikk han med seg hjelp fra Talking Heads frontfiguren David Byrne. Sangen, den kom ut 21. juni i 2019. Siste plata i dag, den norsk. Det Pink Halvik, og den litt sånn at du skal prøve å se det lyse i livet. Den heter jo også Livets lyse side. Jeg heter Anders G. Andersen, og tilbake med en ny utgave av Karusell om en uke.

0: store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV2. Det er skikkelig grått sommervær, men det er ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover i uka. Det er fortsatt fare for butikkstreik. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt, men meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter. Det bekrefter riksmekleren overfor NRK. Mer enn 1800 butikkansatte kan gå ut i streik dersom partene ikke blir enige. Antallet bekreftede tilfeller av ebolasmitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene i landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert i døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing i Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre i Lørenskog i går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km i timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Etter at det ble kjent at kronprinsessen trenger lungetransplantasjon, har det eksplodert med ferske organdonorer. Antall utfylte donorkort var i mai 70 daglig. Fredag alene var det over 2100 som fylte ut et slikt donorkort, forteller stiftelsen Organdonasjon til Dagbladet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Hei, og velkommen skal du være til programmet Kilden på Radio Modum. Og jeg, Halvor Geisdal, her i studio, jeg har da som vanlig med meg en 7 sanger som vi skal høre i løpet av den nærmeste halvtimen. Og i dag så er den røde tråden rett og slett Irland. Det er sånn at det er litt annerledes i dag. Alle sangene eller artistene, eller begge deler, har noe med Irland å gjøre. Det betyr at det aller meste i dag kommer til å gå på engelsk. Det tror jeg går bra. Men aller første sangen, det er den eneste vi skal høre på norsk, og det er også den sangen som nok er mest kjent. Den er vanligvis kjent under navnet Deg og Foskoa, men den heter her Vær du visjonen, og vi skal høre Hilde Svela synge den.

Og dette var altså egentlig en gammel irsk sang med original titel Be Thou My Vision, og den handler nok litt om å få øye på Gud midt i alt annet som skjer. Det kan vi godt føre over til neste sang, for midt i alt som skjer, tida som går, så kan det være vanskelig å få øye på Gud og liksom evige verdier. Men så har man for eksempel noen kirkeklokker som minner oss på dette større enn det vi ser rundt oss. Sangen Christ Church Bells handler jo om det, og vi skal bevege oss inn i drivhuset, nemlig gruppa Hot House Flowers synger Christ Church Bells.

Neste gruppe trenger ingen nærmere presentasjon. Det er U2, et av verdens største band i mange år nå. Og sangen er også kjent, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Den handler jo egentlig om å være på leit og lete både her og der, høyt og lavt, og enda ikke helt ha funnet meningen eller det man ser etter i livet. Samtidig så er det en ganske sterk bekjennelse litt ute i sangen her, hvor det oversatt til norsk synger noe slik som at du bar skammen på korset for meg, og du vet at jeg tror på deg. Så vi skal i hvert fall høre på I Still Haven't Found What I'm Looking For. Vær så god, U2.

Da skal vi skifte stil og gå over til litt irsk folkemusikk. Gruppa The Dubliners, de synger en sang om gledens gud, eller Lord of the Dance, som de sier her.

Ja, her handlet det om en gud av glede. Neste sang, den handler for så vidt også litt om Gud, nemlig en Gud som ønsker å nå alle mennesker, at alle mennesker skal komme, finne sannheten, finne meningen, finne troen på han. Og vi skal høre Mike Scott, egentlig ikke en spesielt kristen artist, men han er nok en søker. Han er mest kjent som vokalist og leder av gruppa Waterboys, men her skal vi høre han fra en single album som han har gitt ut. Og her har vi da titelsangen derfra, Bring 'em All In.

Nå skal vi høre en gammel irsk hymne, How Can I Keep From Singing, som vel handler om å ikke ha det så lett i livet, føle på motstand og trengsel, men likevel kjenne på glede, en glede så sterk at du bare må synge. Og den som skal synge den for oss, det er Enya, How Can I Keep From Singing.

Ja, da nærmer vi oss endestasjonen etter denne lille rundreisen i irsk musikk. Men før det så vil vi takke for oss. Jeg, Halvor Jøysdal i studio, og Ronny, trofast bak spakene i teknikerrommet. Og nå skal vi øke takten litt i siste sang. Vi skal høre en kjent sanger, Van Morrison, som skal synge en like kjent sang, Down by the Riverside, om den dagen da det er fred og ingen krig mer og ingen sorg mer. Så det er noe godt i vente. Vi skal da høre Down by the Riverside, og så sier vi takk for i dag og på gjenhør.

0: Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret i nærheten av Kohav Yair i Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB.
1: Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol. Men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV 2. Det er skikkelig grått sommervær, men det er ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover i uka. Antallet bekreftede tilfeller av ebolasmitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene i landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert i døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing i Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre i Lørenskog i går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km i timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.
4: Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
5: Og gjør reisen mulig.

Dette plateprogrammet Rock Cola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

0: good.
1: Spinning Wheel, det var vel en av de mer kjente sangene til Blood, Sweat and Tears. Den ble utgitt I 1968 på albumet som het Blood, Sweat and Tears. Jeg har også I dag mye forskjellig her I Rockola. Kjente og ikke så kjente artister. Mest kjente når jeg ser over lista her. Den som kommer nå kjent, I hvert fall for oss som har levd litt lenger enn konfirmasjonsalderen. Dette Diane Warwick, Theme from Valley of the Dolls.

Valley of the Dolls, det var en roman skrevet av Jacqueline Susan, og som ble en film, og det var fra den filmen som sangen også kom. På alt sammen fra 1967. Mona Westman, hun har en veldig klar melding til en herre ved navn Åke.

Anna Westman, hun kom på tredjeplass i den svenske Melodifestivalen i 1968 med denne sangen «Gå og gjøm deg, Åke Tråk».

1976 var den ifra. Shake, shake, shake, shake your booty med KC and the Sunshine Band. Og det var jo en redning for alle som ikke kunne danse det da. Det var liksom bare å hive seg ut på dansegulvet og veive litt med armer og bein, så det ut som at du var virkelig kommet I gang. Dette var 1976. Skal jeg tilbake til 1967, og det Temptations, You're My Everything.

Når et menneske blir beskrevet som vinter, sommer, høst og vår, da kan ikke jeg forstå annet enn at det må være et meget sammensatt menneske. Titlen på låta, You're My Everything, og det var The Temptation fra 1967. Jeg skal en tur tilbake etter diskoen, og da skal vi til noen som virkelig svinget seg i den sjangeren. Og vi også i 1976. Det Bee Gees, You Should Be Dancing.

Umiskjennelige Stevie Wonder. I Was Made to Love Her. Den kom ut på singel I 67. Og ikke fælt lenge etterpå så kom det album, også med samme navn, I Was Made to Love Her. Jeg fortsetter, og nå jeg I grunn tilbake til Sverige, og til en duo som aldri har vært annet enn en. Nemlig Sten og Stanley. Han Stanley, han har jeg vel så vidt hørt om. Men det jo Sten som har styrt butikken, og det gjorde han også I 1967, da Sten og Stanley gav ut Tag meg I famn.

Det var i 1967 at Tag meg i famn ble utgitt første gang. Den har jo vært veldig mye brukt på samlealbum fra Sten & Stanley, og blant annet på samlealbumet Norske Hits. Jeg skal bevege meg ifra svensk topp til soul, og dette en klassiker. Det en duo, Sam and Dave, det vil si Samuel Moore og David Prater, og sangen heter Soul Man.

Det du fikk her, det var Marvin Gaye and Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, og den kom I 1967. Det gjorde også plata du hørte før, Sam & Dave med Soul Man. Nå skal jeg til en plate fra 1959, The Everly Brothers, Till I Kissed You.

0: Till I Kissed You, den skrevet av Don Everly, den ene av de to brødrene I The Everly Brothers. Jeg vet ikke om du fikk hørt det, men gitaristen på denne innspillingen her, det var ikke helt ukjente Chet Atkins. Nå skal vi ta oss en tur bakover, ja det jo alt som jeg spiller her, jo bakover, for det jo 50 år som må være av kravet. Og nå skal jeg spille en plate som akkurat 50 år gammel. Den fra 1976. Og da må vi liksom sette oss ned og så tenke tilbake til Momarken. Det var et svært Røde Kors arrangement bort på Mysen som var I mange, mange år. Og der I 1976 så opptrådte jo en veldig spesiell trio. Wenche Myhre, Titten Tei og daværende kronprinsesse Sonja. Vi har en tulle med øynene blå.
1: Da setter vi I gang. Sigurd Jansen, du klar med brettet? Ja. Så kan vi få en tonart som passer på et sånt trekløver som oss.
2: Trekker pinnen.

veldig kort og grei titel på den plata du nettopp hørte. Mer. Enkelt og greit. Og artisten, det var Marianne Kock. Og hun tok over etter trekølvere Wenche Myhre, Sonja, kronprinsesse Sonja da, nu dronning Sonja, og Titten Tei. Den var fra 76, mens Marianne Kocks Mer var fra 67. Og så hopper jeg tilbake til 76 til en legendarisk duett. Elton John og Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart.

På platecoveret på singelen så står det at denne sangen skrevet av Ann Orson og Carte Blanche. Pussy navn forresten må jeg nok få lov å si. Men det jo det at det det vanlige paret som pleier å skrive sangene til Elton John som her. Det Elton John og det Bernie Taupin som har skrevet Don't Go Breaking My Heart. Nå vil jeg spille en instrumentalplate.

Sleep Walk er titlen på den melodien som skrevet og spilt inn av brødrene Santo og Johnny Farina. Jeg har ei plate igjen I dag, og det skal bli svensk, uten en singers Blomman fra 1967. Jeg heter Anders G. Andersen og tilbake med mer gamle plater om en uke.

0: En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate I Hillevåg I Stavanger I formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel I nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene I Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden også et for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet I meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder I HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret I nærheten av Kohav Yair I Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV 2. Det skikkelig grått sommervær, men det ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen I Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover I uka. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte I Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene I landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert I døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888, altså 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som er de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det er snakk om. Og hvis dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Dyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Okshund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

0: veit, det dem jeg hører nå.
1: Radio Nå.
2: Senere, vi har mye å lære av nederlenderne, deres måte å arrangere skøyteløp på, både World Cup og mesterskap?
3: Ja, det tror jeg kanskje litt begge deler. Altså det, jeg tror nå snakker vi jo mye om publikum og arena og sånne ting. Det som jo ikke som på en måte spesielt med Nederland, at det liten konkurranse for å ha en vinteridrett, sånn at de har jo ikke det samme behovet som vi har for å på en måte komprimere og gjøre på en måte skøyte mer TV-vennlig. Vi snakker om å få 9000 mennesker til å komme lørdag og søndag på Hamar, men det som virkelig betyr noe er at det 1 million som ser på det løpet på TV hver dag, og da må vi være på NRK1. Vi må ha sendeflater som gjør at vi kommer på, og da kan ikke ting vare 6-7 timer i sammenhengene før det avgjort. Det fungerer ikke på en måte det norske TV-markedet, så sånn sett så er det ulikt for oss mellom Norge og Nederland. Vi har nok et større behov enn det de har for å arrangere ting mer kompakt og med færre pauser. Men når det gjelder det å skape folkefest og liv og stemning og ramme rundt, så har vi mye å la oss inspirere fra hvordan nederlenderne arrangerer skøyteløp. Det er klart.
2: Hjertelig velkommen til 200 vekkmenn, og den du hørte, den stemmen er godt kjent i skøytemiljøet. Nils Einar Aas, som i dag er president. Og for en god del år siden, da jeg også jobbet en del med han, da var han generalsekretær. Og så har han selv vært aktiv skøyteløper. Det godeste ni senere. Jeg ser på, dette her et opptak, ja, det er noen måneder siden i hvert fall. Jeg ser på kalenderen min, min lille kalender, og vi nevnte også sist gang at det er altså ISU-kongress 10. til 12. juni, fra onsdag da til fredag. Og det ble spennende å høre hva som har kommet ut av det, den kongressen. For vi er blant annet veldig opptatt av økonomi, som kom på diskusjonsplan etter at vår mann hadde tatt opp. Og det blir jo en av de sakene som, etter hva jeg forstår, på generalsekretæren, av de som blir tatt opp og blir en avgjørelse på. Tidsmessig og sånt, så vet man jo ikke, men vi får en rapport fra Jarle Blindheim, generalsekretæren, men han er tilbake, det har i hvert fall lovt meg. Så vi håper det beste. Ja, Nils Einar fikk sagt litt om Nederland, og sammenlignet med Norge så er det stor forskjell. For de har, i vinteridrettet så er det skøyter, men her i Norge så har vi ikke minst bortover ski, som tar mye av kaka økonomisk og også en del publikum. Og så har de selvfølgelig alpint også, og så har de skiskytting, så de har flere grener. Mens skøyter også er jo kommet litt etter. Da. Vi kortbane, det jo i ferd med å utvikle seg mer og mer, og der jo, etter hva jeg vet, så kommet bra med. Og det mye spennende som skjer med kortbane. Jeg tenker på at noen prøver seg på, i begge grener, og det med kortbane, det selvfølgelig mye en litt annen måte å gå på. Det går veldig kjapt, det veldig krappe svinger der blant annet, og de veldig tett på konkurrenten gjennom at det flere som ute og går. Så det kan jo være noen som går over fra kortbane og vice versa, hvem vet, og kanskje bli enda bedre skøyteløper av den grunn. Så det i hvert fall veldig spennende å se hva som skjer også på kortbanesektoren. Og ja, vi skal ta litt mer tak i det etter hvert. Ellers så har jeg sagt vel flere ganger, look to Netherlands. Der skjer det alltid en god del. Det som ja, vi kan nevne, det ikke så veldig hyggelig at folk blir syke og sånn, men Erben Wennemars, han var jo en av de beste skøytesprinterne i verden. Så etter at han lagt opp, så har han fulgt skøytesporten og hatt det som sin arbeidsplass, og har det vel enda. Så han har sett ham på et lite rundt et bord. Han står sammen med et par andre og diskuterer hva som skjer underveis med løperne, og forteller om løpsopplegg og tider og det med det andre. Erben Wennemars har vært ble plutselig syk, så han fikk faktisk, vi snakker om hjerteinfarkt, men dette her var altså hjerneinfarkt, og det betyr at det er fare for blodpropp i hjernen. Så han ble kjørt i stor fart til først fastlegen og så sykehus, og fikk da blodfortynnende. Så etter hva jeg forstår, så har det gått bra. Og vi håper også at han fortsetter i skøyter, altså som formidler eller kommentator eller hva. Men det viktigste er at det har gått bra med godeste Erben Wennemars. Ellers så er det, skal vi se, de skifter klubber, altså de færreste norske kjenner vel så veldig mye godt til de enkelte klubber, hva de står for. Men noen klubber har vel fokusert mer på sprint, og andre mer på lengre distanser. Så skøyteløper som Konjen, altså den damen som tok sølvmedalje i OL på både 3 og 5000, hun har gått over til Novus, som det heter, og der er det, skal vi se, jo, der er det også to sprintere, to veldig gode sprintere som også er, og vi snakker da om, skal vi se, Jenning de Bo og Femke Kok. Nei, unnskyld, vent, nå tuller jeg litt her. Skal vi se, er det Reggebok? Det er jo litt kjent. Nå er jeg ikke helt sikker på, men i hvert fall er de i samme, jeg tror de også er i Reggebok, altså der hvor Kjell Noyce er, og Jenning de Bo og Femke Kok. Og så er det litt nytt om Patrick Rost. Han har bestemt seg for å satse ett år til. Som vi vet, har han møtt veldig mye motgang de siste årene. Han er jo faktisk verdensmester tre ganger. Og han har vel tatt flere enkeltdistanser også i World Cup. Så Det er spennende å se hvordan det går den kommende sesongen med han. Om han, hvis det går veldig bra, så er det mulighet at han fortsetter. Han har blitt 30 år, og da er du en, ikke pensjonist skøyteløper, men da er du en godt voksen skøyteløper, da, var det jeg mente å si. Ja. Vi tar litt musikk.

Takk til Monica Zetterlund. Hun var vel kanskje den største stjerna som vi hadde i jazz. Hun tilhørte jazz, da, men hun var jo også skuespiller. Hun laget en film om henne som ble også veldig populær. Og ja, hun var også elsket i Norge, men det ble mye USA etter hvert for henne. Hennes talent og muligheter. Det var det. Vi fikk jo melding også om Ragne Wiklund, at hun fikk veldig smerter. Hun trodde faktisk at det var menssmerter, men det var det ikke. Så hun måtte på, først i fastlegen og så på sykehus, for det var rett og slett en blindtarm som hadde blitt fått i seg noe som ikke skulle fått, og som gir veldig smerter, altså en betennelse, en kraftig betennelse. Så, men så var det alt under kontroll, heldigvis. Men da blir det selvfølgelig et treningsavbrekk. Men det tror jeg ikke gjør noen ting i det hele tatt for henne, for hun er jo så veltrent, den damen. Så i hvert fall etter mine kunnskap om skøyter, jeg har fulgt med en del, så tror jeg det går bra. Ellers skal vi se hva annet. Det skjer jo litt på sommerstid også når det gjelder skøyter, og heldigvis, og takk for det. Vi er tilbake igjen til Nederland. Vi ser av og til noe klipp på Facebook og fra Bjørn Magnussen nede i Nederland. Så jeg håper at vi kan få vite noe mer om hvordan han opplever hele eller den tiden der nede, treningsmessig og ikke minst

0: ærgjerrighet også. Det skal man ha, selvfølgelig. Men som sagt, vet du mye om Bjørn Magnussen, hvordan han har det der nede, så meld gjerne ifra til 200 vekkmenn på 90 88 44 38. Vi er veldig spent på hvordan det går med han, men så vi kjenner Bjørn Magnussen, der han er en veldig utadvendt kar som jeg tror har lett for å tilpasse seg nye miljøer. Og ikke minst når det dreier seg om skøyter, så er han jo enda mer ivrig på at det skal gå bra. Så tommelen opp for Bjørn Magnussen. Det er veldig fint at noen går den veien også og prøver seg. For på den måten så blir det enda litt mer kontakt mellom Norge og Nederland. Og det er veldig viktig. Det er to altså store, viktige skøytenasjoner. Og de har vel kanskje litt å lære av oss i Norge også, i Nederland. Selv om de kanskje ikke er helt enige med det. Der er det veldig mye folk som er... Jeg lurer på hvor mange mennesker som er ansatt i disse klubbene. Og så har vi Tiaf Stadion, som er... selveste dronningen blant alle skøytesteder, baner. Det er jo mange som jobber der også, på det vil si sikkert på heltid på året rundt, for det er ting å passe på. Du ser jo ting der også på sommeren, altså når det ikke er skøyter, for det er jo snakk om utnytte hallen, og så er det snakk om business, ikke minst. Og det er jeg ganske overbevist om at nederlenderne er flinke til. Se hvordan de har bygd opp den der pannekaka si av et land, og hvor en stor del av flatinnholdet ligger under havnivå, tenkte jeg det. Så ryker noen demninger der, så ligger det i tynt vann. Ja da. Nei, jeg prater og prater... Før jeg legger på mer musikk, så kom gjerne med innspill. Det er vi veldig glad for. 90 88 44 38, eller mail eiffel med to f'er at online.no.
1: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia i Torgata 24 i Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt i sentrum i enden av gågata og ca. 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia i Hamar.

Den hørte var en jazzmusiker som hette Ellen Andrea Wang. Og det som litt spesielt med henne at hun spiller kontrabass, og så synger hun ved siden av. Og det ikke mange som gjør I jazzverdenen. Det gjør hun også på en fortreffelig måte. Så hun har gjort det bra i norsk jazz. Jeg vet ikke hvor kjent hun I utenfor Norge, men hun har I hvert fall et potensial til det. Så ferdig med en barnefødsel I hvert fall så langt. Så. Det, ja, sånn det. Apropos, nå snakker vi om musikere. Det litt annerledes for det, men det for idretts... Nå snakker vi om idrettskvinner, da. Det de som bærer dette frem. Så det også to artister... fra jassen en dame som heter Cyril Amy. Hun fransk, men har bodd ute I mange år I USA, blant annet, og I New York, San Francisco. Nå, hun en liten vever skikkelse, men full av musikk. Og nå så jeg at hun har fått et barn. Og hun faktisk 40 eller 41 år, og det liksom, så det begynner å bli sent. Men det har vist gått bra. Og ja, nå var det en annen dame også som skal ha liten. Og det er jo kjempehyggelig da. Men det om å gjøre å ikke vente alt for lenge. Men det går bra her også, vet du hva jeg vet. Ja, snakker jeg meg litt bort... Jeg også veldig glad I musikk, som dere kanskje har forstått. Jeg kjører jo både blues, train og jazz for alle. Så hun jeg tenkte på, hun faktisk... hun faktisk fra Israel. Og hun altså hennes foreldre, de jøder fra Iran. Altså persisk, med persisk bakgrunn. Og dere har sikkert hørt om Khomeini, en forferdelig fyr, da han tok over og ødela rett og slett hele landet. Så måtte de flykte til Israel. Og der vokste hun opp da, når jeg tenker på... Og hun, etter at hun tok videregående sånn I Tel Aviv, så var hun veldig glad I musikk, så dro hun verden rundt, nesten I hvert fall, og havnet i Tyrkia, I Istanbul, dannet en gruppe der, sammen med to karer, og ene som fransk spilte gitar, og den andre en sånn strengeinstrument som de bruker I Tyrkia. Så en muslim, en kristen og en jøde sammen. Det var litt spesielt. Og de var da gatemusikanter når jeg traff dem I 2015 I Istanbul, og nå de coming skikkelig I Europa nå. Den var nettopp I København. Og hun har litt merkelig navn. Jeg har det ikke helt I hodet. Men I hvert fall hun fikk et oppdrag av Disney World, å lave musikk til en film. Og det klart at når du med på det, da har du gått noen trappetrinn opp I karrieren. Så det ga sikkert enda flere muligheter på konserter. Så nå det... Ja, nå det en ny konsert I Polen og I Tyskland og så videre. Ja, nå snakker jeg meg veldig bort her. Der skjøter vi alt på med. Men sånn det når du glad I både skjøter og musikk. Light in Babylon heter det bandet deres. Så vet du det. Da kan det... Det skjer, selv om det sommertid, så det mye å ta fatt I når det gjelder skøyter også.
Og vi har nevnt dette her med Stord, at det har kommet en bane der. Og det har de holdt på med i mange år, at den er fullfinansiert og i sving. Og det er jo kjempefint for rekrutteringen. Det kan ikke bli bedre. Og nå har vi også snakket om Slottau. Og det har vært en lang historie. Og jeg leste nå at den er... Det er mulig at det er feil, men to tredjedels av finansieringen skulle være i orden. Det er mulig at jeg tar feil. Arrestere meg gjerne hvis det er feil. Men det er veldig viktig at den hallen kommer, selvfølgelig. De har hatt så mye dårlig vær på Slottau i Bønes. Jeg har selv bodd der. Jeg har vært mye der nede på Slottau. Og de har virkelig fortjent en hall, altså. Og der har du folk som Håvard Holmfjord Lorentzen og Sverre Lunde Pedersen, som er trenere. Og det er klart at med deres bakgrunn og innstilling, og de har jo gitt mye av livet sitt til skøyter, så er det et pluss, altså, i summa summarum. Så vi krysser fingrene, og kanskje visker han... rikingen Trond Moen å gjøre. Men vi følger saken i hvert fall. Det skal vi virkelig gjøre. Da har jeg pratet en god del om nesten like mye om musikk som skøyter, men jeg glemmer aldri skøyter så lenge jeg lever. Men nå kommer det altså litt mer musikk.

Offvy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forsto at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

0: Ja, det var bluespoeten og Øyvind Berg som stod for Tangen stasjon og det ligger jo ved Mjøsa og det en stasjon, jeg sa jo det I diktet fra 1892 eller hva det var og Tangen stasjon så var det en av disse statsministerne fra Arbeiderpartiet som bodde har du peiling på hvem det var? En liten nettkonkurranse så kan du ringe eller send sms til 90 88 44 38 90 88 44 38 så jeg sikker på noen vet det hvilken statsminister han borte for flere år siden som bodde på Tangen stasjon da tror jeg rett og slett vi skal avslutte denne utgaven av 200 Beckmann. Jeg har sagt mange ganger, kom med innspill, spørsmål, og ja, det mye å ta tak i skøytesporten. Det det sånn det skal være. Men husk nummeret vårt 90 88 44 38, og mail eifel@online.no. Og så ligger 200Beckmann.no på nett. Da takker vi for at du lyttet til. Fortell gjerne om dine skøytevenner og de som ferdig med å bli skøyteentusiaster om 200Beckmann.no, som ligger på nett altså, 200Beckmann.no. Og ja, jeg husker ikke hvor lenge vi har holdt på, ja, men det lenge. Men så vidt jeg vet så det vel det eneste skøyteprogrammet som går året rundt og når jeg ikke har mulighet lenger så håper jeg noen kan overta for skøytesporten trenger et radioprogram for skøyter også jeg heter Jan Christian Nordahl og Roy Larsen legger ut dette programmet på 200beckmann.no. Vi høres om en uke, og vi tar gjerne imot tips. Nå har du fått nummeret mitt flere ganger. Ha det godt. Da tar vi en liten jingle til slutt og sier takk for nå. Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg. Nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme, forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hilsen Mobil junkie, plus poeten.
1: Radio Modum den beste radioen.

0: Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de er godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham. En person er drept og flere andre skutt og såret i nærheten av Kohav Yair i Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep, ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på frifot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni, ifølge TV2. Det er skikkelig grått sommervær, men det er ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover i uka. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krødstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene, som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg, er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de er godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det scenen hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokale radio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokale radio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Ja, Crash Test Dummies, det skulle, vi kanskje egentlig hatt med. Men dem om det, vi i hvert fall i gang da med en aldri så liten ny runde med 90-tals gull. Og det betyr at det fredag, mest sannsynlig når du lytter på natt til lørdag. Og aller, aller først i dagens utgave, eller i juniutgaven, så skal vi... bevege oss til svenske Roxette, som i 1990 ga ut denne låta, nemlig Joyride, som kommer opp i bakgrunnen her i 90-tallskolen.

Ja, det var det svenske rocksettet og Joyride fra 1990. Så skal vi over til den melodin som du stadig synger som, nemlig med Crash Test Dummies i kjenningen vår altså. Og det sånn da at vi skal ta med oss ja, du husker den? Ja, her kommer den i hvert fall. Crash Test Dummies ligger klar. Og titlen, ja, den tror jeg vi overlater til tilfeldigheten, holdt jeg på å si. Det gjør vi ikke, men den vet vi allerede. Og Crash Test Dummies fra 1994.

Det var That Don't Impress Me Much, og det var Shania Twain fra 1998. Vi skal selvfølgelig bevege oss videre til mer musikk, og da det jo også sånn at vi skal ha med oss mer, som sagt. Og neste melodin der jeg ikke helt sikker på årstallet, så jeg prøver i veldig full fart å finne ut av akkurat det. Men jeg tror at når jeg nå da sier Captain Hollywood Project og More and More, så mener jeg ganske bestemt at det skal dreie seg om en låt som faktisk ble gitt ut veldig tidlig på 90-tallet. Nå skal vi se om jeg kan greie å finne det veldig, veldig kjapt. Den er altså gitt ut i juli 1992, og melodien altså, den heter More and More, og det er Captain Hollywood Project som ligger klar i neste låt.

More and More og Captain Hollywood Project fra 1992. Vi går til 1994, og melodien som nå ligger klar, den skulle også være velkjent, eller vi vil si vi går til, opp til 1995. 94-95 i hvert fall vi på, og det snakk om Beautiful Life, som her kommer rullandes i 90-tals gullet.

Det var Ace of Base fra 1994, 95, jeg mener det 1994, men dem om det. Vi skal I hvert fall videre, og vi skal til Carlin Carter. Det en dame som jeg har mye med, I hvert fall I mitt andre program, nemlig Country Expressen, som går både her og der. Men vi skal ha den med her, for det en melodi fra 1995, og melodien vi skal høre heter altså Love Like This.

0: 90-tallsgull her på Radio Modum. Hver første fredag i måneden.
1: Zero, minus one hour and 15 minutes and holding.

Det var Dum Da Dum fra 1993, og det var Melody MC vi hørte. Nå skal vi helt til 1999, og vi skal høre gruppa NTQ, delvis svenske disse her, og melodien Opa Opa ligger klar. Dette 90-tallsgull her på Radio Modum.

klokk der, og everybody. Fra klokk så skal vi videre til neste melodi, og denne gangen så det klart for gruppa Max, og melodien som ligger klar, den heter Get Away, og her altså Max, og dette ifra 1994.

Ja, dette her var en sånn CD-sak som fortsetter på neste melodi av seg selv, så derfor så ble det litt sånn... Ja. Men vi skal til 1990, og vi skal til Niklas Strömstedt. En melodi som kan passe i disse dager. Vi nærmer oss jo sommer, vi er jo inne i sommeren faktisk, så hvorfor ikke? Her skal vi til 1990, og Niklas Strömstedt kommer med melodien om...

Kirsten, hva synes var det? Og det var ingen tvil om at her hadde vi med en gammel 70-tals slager å gjøre, gjort i ny tapning. Finner ikke noe årstall på noe av dette her, men utifra det jeg ser, så kan det virke som denne her egentlig var laget til en, som en egen innspilling til en CD som heter Summer Dance, som kom ut en gang på 90-tallet. Og med da Kiss & Cousins som en av artistene. Men vi får la det ligge med det. Vi skal i hvert fall runde av for i dag. Her er Lene Marlin fra 1998 og melodien Unforgettable Sinner, og vi er tilbake igjen i august med en ny runde med 90-tals gull her på kanalen. Så det er bare å følge med. Her er Lene Marlin, Unforgettable Sinner, som neste melodi. Ha det bra og ha en riktig god sommer.

0: palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene, som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg, er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødstra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

0: Da kan Thomas Neråsen igjen ønske velkommen til Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor en nok en gang skal spille mye god nordisk dansebandmusikk for deg. I dag blir det norsk og svensk musikk om hverandre. Det blir ingen nyheter, men det blir en del godbiter fra mitt rikholdige arkiv. Jeg nevner Jenny Jensen og Septimus, Lasse Stefans, PK Dansefolket og Sven Ingvars. Og i nostalgierne skal vi møte et band fra Stockholm som kalte seg Topps Orkester. Og Topps Orkester, de skal synge fra plate de kom med i 1996, litt lenger ut i programmet. Men vi er på vei over i juni måned disse dager. Vi er over i juni måned. Og nå skal vi høre en låt som Reddik opprinnelig spilte inn i 1976, som de nyinnspilte i 1995. Og det er nyinnspillingen vi skal høre. Sangen den handler om juni, nemlig juniminner.
1: Høstens regn som får oss til å krype inn i våre egne tanker og vårt eget sinn.

glad. Så jeg strøk deg varm. Vi hørte vekspiltonen.

Det var Reddik Senior Minner, og i Reddik så var det jo Finn Erlandsen som var vokalist. Dette her, det var musikk fra plata Hjertelig Brann som kom ut i 1995. Så skal vi ha to låter fra Jenny Jensen og Septimus, et band jeg likte veldig godt da de drev på 90-tallet. Etter hvert så ble navnet Septimus kuttet ut, og så ble det soloplater med Jenny som gjaldt en periode, begynte å gi ut plater for Showtime Records etter hvert. Og så ble det etter hvert slutt på alle platene fra Jenny, hva som hun driver med i dag. I dag er det litt sånn reality-stjerne og driver litt med forskjellige ting som ikke nødvendigvis har med musikk å gjøre. Men nå skal vi høre Jenny synge da i to melodier. Vi starter med plata Min Sang fra 1996. Vi hører titelkuttet, som egentlig er en gammel Dolly Parton-låt, hvor ikke kjenner originaltittelen. Men Arve Sigvaldsen laget den norske teksten, så her er Jenny Jensen og Septimus og Min Sang.

Det var Jenny Jensen og Septimus fra deres glansdager på 90-tallet. Dette her, det var låta Min sang. Så går vi fram til neste utgivelse fra Jenny og Septimus. Den kom i 1997 og het Fri. Inneholdt blant annet storslageren Nå må du pinadø vaske klærne dine sjøl, men jeg skal spille en annen melodi, som opprinnelig stammer fra Randi Hansen. Hun gjorde denne tidlig på 80-tallet. Her er den igjen, Jenny Jensen og Septimus, og den tar oss nordover i landet, til hjemlandet.

Det var sangen om hjemlandet, som opprinnelig var en gammel Randi Hansen-låt, men her var han med Jenny Jensen og Septimus. Nå skal vi til Sverige, til ingen ringere enn Lasse Stefans. Vi skal tilbake til en dobbelt CD som kom ut i 2000, som het Sommerdansen 3. Lasse Stefans ga ut flere sånne CD-bokser med Sommerdansen. Det var den tredje rekken altså, hvor de samlet både nye og gamle låter om hverandre. Og nå skal vi høre en melodi som Lasse Stefans har hentet fra den amerikanske gruppa Mavericks. De er vel amerikanske, tror jeg. Mavericks gjorde denne 1999, nemlig sangen Pizzerico. Vi hører den med Lasse Stefans.

Det var låt av danseband som Topps Orkester hadde hentet ifra Lasses. I hvert fall teksten da hadde de delvis hentet fra Lasses. Topps Orkester kom altså fra Stockholm, spilte inn denne plata her i 1996. Vi tar en melodi til som er gjort på svensk med Bo-Göran Svensson. Han gjorde den omtrent på samme tida. Han heter Förbannad. Opprinnelig heter han Excuse Me, I Think I've Got a Heartache. Tror den kommer fra Buck Owens. Men vi hører den på svensk. Förbannad, nok en gang med Topps Orkester.

Det var Toppsorkester fra Stockholm og sangen Förbannad her i Forsvingende. Så skal vi til et band som ble startet i 1976 i Jämtland, nemlig Jannes. De ble startet av karer som het Jan Oskarsson, P.O. Gruffelgård, Rikard Holm og Kjelle Danielsson. Disse fire var originalbesetningen av Jannes. Kjelle Danielsson, han var jo med i bandet helt fram til 2013, og lurer på om han var muligens hovedvokalisten. Litt grann usikker på om det var flere som sang i bandet eller hvordan det var, men Kjelle Danielsson da, han ble jo senere med i bandet Blackjack og ble hovedvokalisten der. Vi skal tilbake til Jannes anno 1994, på denne tida var også Kjelle Danielsson med, men litt usikker på om han synger eller ikke, det må dere ta med klippesalt. Men plata kom i 1994, het Någonstans i mitt hjerte, og vi skal høre en gammel topmelodi i en veldig sånn frisk og dansebanvennlig versjon. Vi skal høre om Kalle Skjeven.

Jeg har hørt mange versjoner av Kalle Skjeven, men dette her synes jeg den aller beste med dansebandet Jannes fra Jämtland. Nå skal jeg ta en pause. Når jeg er tilbake blir det mer god musikk fra arkivet mitt. Da hører vi blant annet PK Dansefolk og Sven Ingvars for å nevne noen, så det er all grunn til å følge med videre.

0: slutt nå, Jannar!
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med et av mine favorittband her i Norge, nemlig PK Dansefolket. PK Støback har jeg pratet mye med opp igjennom året. Han er en veldig trivelig kar, nå er det lenge siden jeg pratet med han. Men da brevet ga ut plater, så hadde jeg et intervju med nesten ved hver eneste utgivelse stort sett, med noen unntak. Og så hentet jeg møtte PK Støback ute på dans og sånn, da henten hadde med seg noen sånne prøveølplater som han lyst til å spille for meg. Så jeg husker vi var i Brumunddalen en gang, da jeg tar pausen på spillinga, så da ville han ha med meg ut i bilen sin og sette den på en prøveplate som enda ikke var utgitt. Og da ville han høre min mening om den plata, så jeg satt i bilen til PK og lyttet på en kommende plate fra Dansefolket da. Det var litt moro at han viste meg den æren, den tilliten da, for en slik. Nå skal vi høre PK Dansefolket fra plata I Løvens Tegn fra 2010. Dette her, det en liten sånn harselas med Bonnie M, for på norsk heter den Borgny M.

Ja, det var nok en liten referanse til Bonnie M, det er gruppa Bonnie M, men det var Borgen i Hjemmen sangen med dame som dukket opp ute på byen eller noe sånt. Dette her, det var PK Dansefolk og PK sin egen tekst fra plata i Løvens tegn fra 2010. Så skal vi ha to låter fra Sven Ingvars, de er det ikke så ofte jeg spiller her i Forsvingende, men for min del da, så var Sven Ingvars best på 90-tallet, synes jeg. Jeg synes 90-tallsplatene til Sven Ingvars var de beste. Går vi tilbake til 60-tallet, så er det mye sånne jælspelte låter som jeg liksom er litt lei da, men på 90-tallet så kom det låter som fortsatt, som jeg fortsatt tåler å høre ganske ofte, ganske mye, før jeg blir lei dem. Nå skal vi tilbake til plata Like ung som da, som kom ut i 1996, så vi begynner med titelkuttet som Niklas Strømstedt har skrevet. Sven Erik Magnusson synger Like ung som da.

Det var litt rocka toner fra Sven Ingvars anno 1996, like ung som da. Vi skal ta med låt til fra samme plate. Denne låta har et helt annet uttrykk og preg. Vi skal ha en ballade. Veldig sånn stemningsfull låt som tar oss med til en månskjensnatt i Åmotsfors. Åmotsfors er et lite tettsted som ligger i Värmland mellom Charlottenberg og Arvika. Her er det Plura Jonsson som har skrevet låten, og Sven Ingvars synger om en månskjensnatt i Åmotsfors.

Og med det så har vi kommet til veis enda for svingende for i dag. Vi skal avrunde med et av mine andre favorittband her i Norge, nemlig Trond Eriks og plata Vår lille pavillon fra 1992, som var det tredje albumet til Trond Eriks, men det første som kom ut på CD. Fra den plata skal jeg plukke en låt som opprinnelig stammer fra svenske Hans Backström og Peter Bergqvist. Jan Tore Kraft i Trond Eriks har oversatt den til norsk, og da heter den For vår kjærlighet. På svensk heter den For kjærlekens skull, og jeg mener å huske at det var Bert Idoff som gjorde den på svensk, hvis ikke tar fullstendig feil. For vår kjærlighet altså med Trond Eriks, det blir siste melodi her i Forsvingende i dag, så da takker jeg for følge, og så er jeg tilbake neste uke med mer god dansemusikk her i dette programmet. Samme tid, samme sted, så jeg opphøres igjen da. Ha det bra så lenge, takk for et hyggelig følge. Her kommer Trond Eriks helt til slutt.

0: palestinsk mann pågrepet på Kreta og siktet for å ha planlagt et terrorangrep. Gresk politi mistenker at den 37 år gamle mannen tilhører Hamas. Mannen hadde bestilt kjemiske stoffer på nettet som kunne brukes til å lage eksplosiver til angrep mot et cruiseskip, melder NTB. Israel ber innbyggerne i byen Tyr i Sør-Libanon om å forlate hjemmene sine. Det israelske militæret varsler en offensiv i området. Som følge av krigen mellom Israel og Hizbollah-militsen er det mange internt fordrevne flyktninger i byen, melder NTB. Gutten i slutten av tenårene, som var savnet etter en kanovelt i Sarpsborg, er omkommet, opplyser politiet. Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Personen var en del av et turfølge med to andre. De nærmeste pårørende er varslet, melder NRK. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes i Kåfjord. Det fremstår som om Huppaselva har gått over sine bredder og dratt med seg store jordmasser. Raset er ca. 25-30 meter bredt og vil medføre at E6 blir stengt i lang tid fremover. Politiet tror ikke at noen er tatt av raset. En person er pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate i Hillevåg i Stavanger i formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det er uklart om det er noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene på stedet er likevel normale, melder NTB. Tsjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Herzlich willkommen, som det heter på tysk, men her skal det være seg om norsktale, i hvert fall fra meg. Velkommen til en ny sending. Det juni blitt, og noen klubber har tatt seg ferie, mens andre tar det litt mer med ro, men har også noen konserter nå på sommeren. Men sånn det, alle har jo fortjent en ferie. Og de som jobber gratis på klubbene, de gjør jo en fantastisk innsats. Og de også har jo fortjent ferie. Men Blues Train har vel egentlig også fortjent ferie, for å være ærlig. Men vi kjører videre, i hvert fall foreløpig. Jeg tror ikke jeg har hatt sommerferie for Blues Train i det hele tatt. Men det noe så. Jeg tenkte at vi skulle da spille et kutt her, og det en ny utgivelse, og den kommer altså fra Richard James and High Rollers, og nå skal han altså ta oss med på noe som spesielt vi gutta liker veldig godt, det jo mange av oss i hvert fall, å dra på fisketur. Det naturopplevelse, det kameratskap, og det avslappning, og så videre, og så videre. Så da skal vi altså slippe til Richard James og hans, skal vi si, nye band, må vi si, enda, The High Rollers, Going Out Fishing, og bli gjerne med, i hvert fall på denne melodien.

Ja, da kan du skryte av å ha vært på fisketur med Richard James and the High Rollers. Og ja, fangsten den har vi ikke hørt noe særlig om, men turen egentlig det aller viktigste. Synes nå i hvert fall jeg. Da skal vi spille Magnus Berg for dere, og det altså årets spelmannsvinner i klassen blues, om du ikke husket det. Og den godeste Magnus Berg, han skal også spille på jazzfestivalen i Molde. Og da skal han spille på Alexandra Parken. Det et av de mest hotteste konsertstedene i Molde jazzfestival. Og det skrevet da, i forordet da, til denne konserten. Om Magnus Berg, soul-drevet rock, sterke gitarriff og et eksplosivt live-band. Høstet ros både hjemme og internasjonalt, skriver altså det jazzfolket da på Molde Jazzfestival. Så ja, da vet du det. Da har du muligheten til å oppleve han også på Molde Jazzfestival. Men aller først, som vanlig, på Blues Train, med da I Don't Like Dinner. Så,

0: Yeah, welcome to Blues Train, General Magnus.
1: How are you doing?
0: Fine, as usual. And you have been to hell. Festival, but it was a hell of a festival.
1: It's a hell of a festival. I've been to hell many, many times, but not the one near Trondheim, and it was magnificent. It was a really wonderful experience, and there was great joy. We had a great time.
0: Mm. You feel it at once. You have a good contact with the people, with the audience.
1: Very quickly, yeah, and. You know, always the blues audience, though, are they are very hungry, and that's good.
0: Yeah.
1: You know, it's always a wonderful feeling when there's, you know, lots and, you know, throngs of people pressed up against the stage and waiting and very, very responsive and anxious for your arrival, and responsive when you play, and responsive to the, you know, the soloists, and it's really nice. And that it was exactly like that. It was
0: First heard also Jenna Magnus ifra en av hennes mange album Back for Me, og du hørte da tittelsporet. Hun har gitt ut 16 studioalbum Jenna Magnus, og dette intervjuet, det gjorde jeg med henne i 2011 i Oslo på Park Hotel, og det var, skal vi si, det var vel en snau halvtime, hele intervjuet. Og et intervju jeg aldri glemmer, en spesiell dame, Jenna Magnus, en dyktig, meget dyktig artist. Hun eier scenen og gir hjerne, som vi pleier å si, og så hun en må jeg få lov å si. Hun en vakker dame. Hun kvinne til fingerspissene, men en dyktig, dyktig musiker. Så dere som skal oppleve henne på Blues in Hell, har noe å glede dere til. Men hun kommer altså til Jæren Bluesklubb også. I samme slengene jeg har sagt, om hun kommer dit først, det husker jeg ikke farten, men hun kommer også til Jæren Bluesklubb også, og da har man gjort en veldig god booking, det kan jeg skrive under på. Dette intervjuet, det var som sagt bort til, husker en halvtime. Er du interessert i det, så ta kontakt med meg på 90 88 44 38 90 88 44 38, så skal vi gjøre en god deal. For som sagt, det, hun har veldig mye å fortelle og opplevd mye vonde ting, det vet vel de fleste om, men musikken har vel egentlig vært litt av redningen, som hun kommer inn på i dette intervjuet. Jenna Magnus, gled deg, du som skal på konsert med henne. Hei, dette Jan Christian Nordahl, som produsent og programleder for Blues Train på Radio Stryn. Programmene sendes mandag og lørdag klokken 13.00, onsdag klokken 11, fredag klokken 19 og søndag klokken 09 og 22. God fornøyelse! Nå kommer King King, og han var jo nettopp på besøk og gjorde en kjempekonsert på Oslo Blues Clubs scene, Youngs, her på Blues Train. Find Your Way Home, det lurt ofte, og det altså titelsporet på denne CD-en eller albumet til King King.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. Mike Finnegan, featuring Stephen Stills, Smokey Robinson og Joe Bonamassa. 40 Bellow Records. Ifølge Bonnie Raitt var Mike et geni, sier Bonnie Raitt. Stefan Hildesheim Band, live at the Chicago Blues Festival, Stella Blues Music, Top Dogs Presents, EST, 1940, Texas, USA, Tribute to Delbert McClinton, featuring Erik Pettersson, EP Records, Mike Wheeler Band, Chicago Blues, Delmark Records, Murali Coryell, Soul of a Nation, muralicoryell.com. Dette da sønnen til den eminente jazzgitaristen Larry Coryell. Big Chief Monk Baudreau, Spyboy Swan Baudreau, Slip Don't Fall, Wild Heart Records. Dette Sardeco Kongen, vil jeg si, med flott drakt på seg. Ed Ahlstrøm, This Idea of Humans, Haywire Records. Charlie Barra, Is Queena Getaway, featuring Rockin' Johnny Burchin, eget selskap. Dedicated Men of Zion, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation, Professor Blues, Bluser med sykkel.
0: Det var som vanlig nyheten ved bluesprofessoren, og vi skal ikke slippe han enda, fordi i og med at vi har kommet til juni, det sommer, og hvilken sang passer bedre enn Sønnavindsvalsen? Det lurer jeg på. Det tror jeg ikke finnes. En av Prøysens mange, mange fantastiske sanger. Og den har jo da bluesprofessoren deklamert tidligere. Han deklamerer, og det skal han gjøre for oss for å markere og sette oss i en enda bedre sommermodus. Så bluesprofessoren, vær så god, sett i gang med Sønnavindsvalsen på ditt vis.

satte slør på hatten min, for den lytt vara rein og pen, så jeg kan få møte min elskede venn. I hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfe på, og strømper så klare som dagen. Og jenta kom i sønnavind, og sto som ei rose for gutten sin. Han lange ut en kraftig arm, og røske så inntil sin bankede barm. I hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og dagen kom med sønnavind, før hun kunne slippe fra gutten sin. Hun smøg seg fram så stilt på tå, og håpet så inderlig ingen fikk sjå. I hatt med slør og silkestrå, og kjole med blonder på kragen, to hvite skor med sløyfer på, og strømper så klare som dagen. Og jenta sov med smil på kinn, og drømte så deilig om gutten sin. Hun vogga seg i søvnen inn, og ute på klesnora vogga i vind. En hatt med slør og silkestrå, kjole med blonder på kragen, to hvite sko med sløyfer på, og strømper så klare som dagen.

0: Hun får den store ære til å etterfølge da brusprofessoren og hans sønn av Vince Vals. Synes jeg ser henne foran meg, denne flotte damen i den beste stasen. Men nå kommer altså Harlem Lake og Guide Me Home. Det er ofte en veldig hyggelig jobb, det. Jeg hentet ifra Evolution Live. Vær så god, Harlem Lake. Janne Timmer, gassen i bånd, det er vi vant til.
1: I did this Guide Me Home.

Hallo, det er Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Nå skal vi spille for dere I Can't Quit You Baby. Det en låt som Will Dixon og Otis Rush stod bak. Og Otis Rush var den som gjorde at Jennifer Magnus satset på blues når hun hørte ham første gangen. At dette min greie. Dette fikk jeg midt I sjelen. I Can't Quit You Baby, det var altså debutplaten til Otis Rush I 1956, og I historisk sammenheng også hans mest suksessfulle. Sangen var kreditert bassist Willie Dixon, og han fortalte I sin selvbiografi at han hentet inspirasjon fra Otis Rush himself. Gitarristen hadde viklet seg inn I et turbulent parforhold. Dixon registrerte at Rush I stadighet virket sliten og nedbrutt. Teksten gjenspeiler det som Dixon oppfattet, og som han mente måtte være gitaristens følelser. Jeg klarer ikke å forlate deg, men jeg nødt til å ta en pause I forholdet vårt. Og de som spiller da på dette kuttet her, det ja, Mick Jagger vel ikke vanskelig å kjenne igjen. Og Keith Richards elgitar, Ronny elgitar, Charlie var jo på trommer da. Og Darryl Jones var på bass. Jack Lewell, orgel, Matt Clifford, Olitzer, piano, og Eric Clapton, elektrisk gitar, og den var altså innspilt I 14. desember 2015. God fornøyelse!

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the songs about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, isn't it?
1: Well, Todd, vänder tillbaka. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det er lenge siden sist. Jeg forlot denne verden i 1791, men beholdt min plass i historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer en, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20.000 brev skrev jeg i frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen i kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjener konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkne opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg er Voltaire.

0: Husk å gå inn på blues-blusz.no. Der ligger flere årganger med blues-VM. Der ligger også Jazz for alle. Og der ligger portretter. Om du har lyst til å høre på et portrett av en folkekjær artist som var med i og vant Norges første Grand Prix. Altså jeg snakker om ikke Hanne Krogh, hun var jo med der, men Bettan. Der ligger altså, hvis du går inn på først bluzz.no, så portretter, så går du nedover på siden, og så ser du da Bettan, det bildet av henne, og da det en snau time med intervjuet med Bettan, hun forteller om livet sitt. Så, ja, det et forslag.
1: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
2: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak i de sterkeste på. Mm. Altså, for at det som var så veldig flott med revy, i hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.
0: Vitser, ja. Det blir aldri gammeldags det. Jeg husker når vi var ungdom, så fortalte vi masse vitser. Par kamerater og jeg, og så husket han ene den vitsen, så husket han andre en annen vits, og så var god underholdning egentlig. Nå skal jeg ta en vits som jeg så i en vitsebok som var skrevet for noen år siden. Det var altså et gårdsbruk som en mann og kone drev, som var vanlig, så brente hele gården ned. Og fjøset, våningshuset, låven og alt sammen. Så det lå der og glødet det lille som var igjen, så satt kona og gråt. Og så kom han bort til henne og sa til henne, min kjære, ikke gråt, for ja, alt forsikret. Alt blir bygd opp som det var og blir enda bedre faktisk. Ja, det ikke derfor jeg gråter, sier kona. Det fordi at du og jeg, etter at vi ble gift, vi ute for første gang. Jeg hørte latteren runget over det ganske land. Det var bra. Ja, da. Men har du en vits, så del den med oss. Ta ring inn, og så teiper vi deg. 90-88-44-38. 90-88-44-38. Eller om du har et ønske, eller fortell en historie, en liten kort historie, eller et eller annet du har på hjertet. Det ikke være tilknyttet til bluesen, altså for den saks skyld, men så er det noe skjer mye rart i blueskretser, altså. Så det alltid morsomt og spennende med innslag fra andre. Nå skal vi avslutte snart med en liten duo, altså liten duo, ja, det blir ikke så veldig stort når det to. Men de kaller seg i hvert fall for Dafgård og Tommy Tromma. Og jeg opplevde de på Åmål. En charmerende, hyggelig duo. De spiller hyggelige sanger, så vidt jeg kan huske. Og nå skal du spille et kutt av dem til slutt som heter I Made Up My Mind. Så ja, det godt å bestemme seg. Det blir det siste i denne utgaven av Blues Train. Og husk å gå inn på blusz.no. blusz.no. For atskillig mer blå musikk. Og kanskje litt jazz og portrett. Og det mye rart der, og gi tilbakemelding, det så hyggelig å få tilbakemelding om hva dere opplever og underveis, og hva dere syns, og hva dere syns burde vært gjort bedre, og så videre, og så videre. Ros og ris, som vi kaller det. Da telefonnummeret nok en gang 90 88 44 38. eller Eiffel med to F-er @online.no. Takk mine to arbeidskompiser. Det da for det første bluesprofessoren, som leser nyheter og deklamerer Sønnavindsvalsen, som har gjort det denne utgaven av Bluesfeien. Og ja, og så det Roy Larsen, som alt mulig mann og legger ut programmene og gjør mye annet også, og alle de 17 radiostasjonene som sender Bluesfeien, og alle lytterne som jeg aldri fortelt. Lurer meg noen gang få gjort det før det slutt. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og ja, ser ut på en grå himmel her i Oslo, men fort så blir det jo fint vær igjen. Over de grå skyene så himmelen alltid blå, ikke så det heter, eller sånn det men ja. Så takk for nå, og vi høres om en uke. Hei då.

0: J'aime Avel de Béa.
1: Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotselv, Coop Rix Gamle Åksund,

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Musikkekspressen, presentert av Per Aril Andersen.

Da er det en glede for undertegnet Per Aril Andersen og ønsker hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspress her på kanalen. Musikkekspressen skal holde på i 55 minutter fremover, og i løpet av den tiden så håper jeg å servere deg mye trivelig musikk. Hjertelig, hjertelig velkommen til Musikkekspressen skal du være.

Nå lar vi bare kjenningen få lov til å skinne fint og pyntlig ut, og så skal vi konsentrere oss om dagens kjøreplan og program. Vi skal begynne det hele med Rita og Tennessee, og melodien som ligger klar aller først i dag, den heter Be My Guest, vel best kjent med Fats Domino, men her altså Rita og Tennessee, Be My Guest.

da, kjæringa med hun kan ikke spille dragspill. Vel, jeg har dragspill, men jeg kan ikke spille på det, det skal være så ærlig å si. Men vi skal videre, og vi skal til Ronald Holmberg, og vi skal ta en tur til Eidangerfjorden, dere. Og ja, her blir det virkelig sommerstemning. Vi må begynne å tenke sommer nå, dere.

Ja, det var Wildcat Blues det og Chris Barber. Fra Chris Barber og Wildcat Blues så skal vi videre til Rudy Nelson. Og melodien vi skal høre der nå, den er nok bedre kjent som Bonde ifra bygda, men her heter den Langs norske kysten. Så vi setter i gang. Her er Rudy Nelson.

Ja, det var Rudi Nelsen det, og langs norske kysten. Her kommer Ingmars, og vi skal rett og slett høre historien om den gamle grinda.

det var den gamle grinna det, og det var Ingmars vi fikk med oss der. Vi skal videre her i Musikkekspressen, og nå skal vi til gode gamle Kurt Fosse Reidar Bø, også kjent som Radiofantomene. Og melodien vi skal høre nå, det ikke en valgkampsvise, men det derimot noe helt annet. For det nemlig Kurt Fosse Reidar Bø altså, som ligger klar her, med Den tar vi om igjen.

0: pris, der kom han.
1: Så tar vi visa om igjen.
2: Ja, sånn var det med den saken. Den tar vi om igjen, sang Kurt Foss og Reidar Bø. Her Lasse Stefans og Felicita. Musikk.

Radio. Lasse Stefans der, og Felicita. Vi skal fra Lasse Stefans til Sandy Shaw og Eurovision Song Contest I 1967. Og melodien som nå ligger klar, ja det da Puppet on a String.

String. Ja, det var Papa String det, og det var Sandy Shaw vi hørte. Nå skal vi til Gunnar Fjellseth Band, som jo vanligvis åpner programmet vårt også, med melodien Java, men nå det deres versjon av I Need More of You. Jeg trenger deg, synger de.

Det var sånn at det var Carpenters og deres versjon av Breaking Up is Hard to Do. Vi skal til Vaselina, Beal & Purgers som starter opp her. Melodien heter egentlig I'm a Believer, men her, det var da sjefen.

Det var sånn at det var Walk of Life og gruppa Dire Straits. Fra Dire Straits og Walk of Life så skal vi til James Bond og James Bond theme. Og her står det Parody Fair som artist. Hva det ligger i det, det aner jeg ikke, men her er det i hvert fall en sånn aldri så liten sak hvor vi får med oss en GoldenEye trailer version av James Bond theme. Så vi setter i gang. Her er James Bond theme altså.

var Parody Fair og melodien The James Bond theme GoldenEye trailer version. Vi skal til den norske Dizzy Tunes og deres utgave av Gilbert O'Sullivan's O Akadu Akadei. Vi setter i gang, her Dizzy Tunes.

Det var Dizzy Tunes og Uwaka Du Waka Dei. Her kommer rett og slett dansbandet Chains, og melodien som kommer her, det Do Wa Diddy.

Det var Du var Diddy og dans på en Chainstep. Da vi nesten ved veis ende for I dag her I Musikkekspressen, men Per Arl Andersen heter jeg og absolutt tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted. Så bare heng med. Vi avslutter med gruppa Byting og melodien Nattergal helt til slutt I dagens Musikkekspress. Jeg ønsker å bli gjenhør neste uke, som sagt allerede, samme tid og samme sted. Ha fortsatt en riktig flott radiodag. Her Byting og Nattergal.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle. Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Vi skal dra over kjølen for å lytte til Amanda Sedgwicks kvartett. Og hun er jo da fra Stockholm og fått sin utdannelse derfra. Og det er første gang hun er på Jazz for alle. Så jeg håper dere tar godt imot Amanda. Og gjerne kom med hva dere syns om hennes spill på 90-88-44-38. Kuttet heter altså Round Trip med Amanda Sedgwicks Quartet.

Da snakker vi Amanda Sedgwick kvartett. Ja, jeg fortalte hun var fra Stockholm, og hun har studert ved Royal College of Music i Stockholm i 1995. Og året etter så var hun valgt ut til å spille inn Jazz in Sweden, en årlig serie av innspillinger som unge svenske jazzartister fikk delta i av det svenske konsertinstituttet. Ting er ofte på stell i Sverige, også musikalsk når det gjelder jazz. Da reiser vi over kjølen igjen. Det går fort her i her på Jazz for alle. Vi skal spille norsk nå, og det skal være Solveig Slettahjell og Knut Reiersø med et kutt som heter Within the Country. Og det er også hentet fra en samling CD-er som ble lavet helt tilbake i 2016. Altså jazz, norsk jazz for import, kan vi si.

Da har vi vært en tur i hovedstaden i Sverige, Stockholm, og lyttet til Amanda Sedgwick Quartet. Solveig Slettager jo heinorsk, og jobber mye med Knut Reiersjø, i hvert fall i dette kuttet, with In the Country, og kuttet heter altså Borrowed Time. Så drar vi over til Danmark, så det blir veldig nordisk, som det ofte blir. Og da skal vi spille en dansk, som jeg har spilt, dansk artist som jeg har spilt mange ganger før, Julia Werup, med trio, Blachmann, Åman, Lundekvist. Og det kuttet som vi da skal spille, det Born to be Blue. Hygg deg med den.

Vi skal få bli i Danmark en stund til. Hentet opp noen litt eldre pressemeldinger her, som jeg fikk fra en kontakt i Malmø, som var veldig flink til å sende meg musikk, og det var Westman musikk. Og hun het også da Westman, denne damen, men hun har porsjonert seg for en god stund siden. Annika hette hun til fornavn. Annika Westman. Og jeg satte veldig stor pris på musikken hennes. Det var mye flott. Og en av de, ja, du hørte nettopp Julia Verup. Nå skal vi til diktet All Good As It Is. Og det et album med politisk oppvåkning for vigiftede sjeler og mye livsglede og grådighet og ja, uten grenser, sjøsickness, sjøsyke og en bit of love og så videre. Ja, det er så som en LP, og jeg valgte et kutt her av diktet som heter My New Jesus, av alt. Og jeg rotet litt i gamle pressemeldinger, og så fant jeg noe som jeg skrevet til en biografi jeg jobbet med en stund, som jeg håper jeg blir ferdig med. Men dette her er fra en kjærlighetshistorie, for jeg gikk i femte klasse på folkeskolen i Feiring, Eidsvoll kommune. Og i den nye klassen da, var det kommet en jente. Og så jeg skrev et følgende, jeg har kalt dette for dronningen fra Romsdalen. Jeg har hørt at hun har gått bort for noen år siden, men dette er også ganske så lenge siden. Et godt minne. Jeg skrev at der satt en vakker jente på pulten rett overfor meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn, og to lyseblå øyne som skinte som kjern en solrik sommerdag. Hun var som en drøm, het Ingrid og snakket rart. Romsdalsk altså. Det var vel ikke bare jeg som falt pladask og kjente hjertet slå så hardt da hun var nær. Hun skulle bli ett år i Feiring og satte farge på vår tilværelse til de grader. Da skal diktet være klare.

Da får Cornelis slippe til hvor han synger så lunka vis og småning om. Og den vel hentet fra Bellmans store katalog fra 1700-tallet. Vær så god.

0: Det var selveste Jan Garbarek, Song for Everyone. Du lytter altså til Jazz for alle. Og hvis du vil høre mer jazz, så gå inn på bluss.no, bluss.no. Der det faktisk, det flere år med jazz. Blues det der, og portretter av flere av våre kjente kunstnere der. Og. Så der kan du kose deg lenge. Da skal vi litt videre I bunken.
1: Never been one for devilment.

Jazzforholdet har mange intervjuer, eller kalle det gjerne portretter, som varer fra 45 minutter opp mot en time. Og Hilde-Louise Asbjørnsen er en av de, ble gjort for noen år siden. Men det jo ikke alle en som har forandret seg siden det. Og Ari Andersen blant annet også. Er du interessert, så ta kontakt på Eiffel. Med to Eiffel, at online.no. Eiffel altså, E-I-F-F-E-L, at online.no, eller sms 90 88 44 38. Det koster 250 kroner for å få hele podcasten. Men hva skal jeg si, jeg synes det er verdt. Nå skal du høre en av våre aller største i norsk musikkliv egentlig, Håkon Kornstad, og med KORK, som skal fremføre Nadir.

Takk til Håkon Kornstad for vakker sang og musikk. Da skal vi avslutte. Vi oss for alle, hele vår store redaksjon med Roy Larsen og bluesprofessoren er med, blant annet. Håper du har likt hva du har hørt, og gjerne tilbakemelding på 90-88-44-38. Vi høres jo om en uke. Ha det godt i mellomtiden, og da får du høre Bluespoeten og Øyenberg fremføre en sak som gjelder mobilen, eller den lille datamaskinen folk flyr rundt med overalt. Ha det godt. Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobil junkie.

gratis aktivitet og trening hele første uka I juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Riks Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo

Takk til oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

skulle du sett, det var på tide å ønske hjertelig velkommen igjen til en ny omgang med Country Express her på kanalen. Per Arild Andersen heter han som har plass bak spaker og mikrofon, og som skal få lov å være med deg de neste 55 minuttene. Hjertelig velkommen til Country Expressen skal du være.

så lar vi kjenningen få lov å feide ut, og så skal vi gi oss i kast med dagens kjøreplan. Det nok å ta også der. Så dem om det. Men vi gjør sånn, tenker jeg. Der var kjenningen historie, i hvert fall foreløpig. Og så stopper vi den der, og så skal vi heller konsentrere oss om første melodi i dag. Og det, mine damer og herrer, er Wynonna Judd, som kommer her med melodien I Saw the Light.

My Honor Judd der, og melodien I Saw the Light. Ja, det kanskje flere som ser lyset, men jeg håper at det en litt annen sammenheng da. Vel, vi skal videre, og vi skal til... til mer selvfølgelig, for det da sånn at vi skal ha med oss Arli Karlsen, og melodien som Arli skal få lov å fremføre for oss, den heter rett og slett så mye som Sea of Heartbreak, og vi sier vær så god til Arli Karlsen som neste artist her.

I Could See the World, sang Patsy Cline der. Og fra Patsy Cline så skal vi over til mere selvfølgelig. Og denne gangen så det sånn at vi skal til Tanya Tucker og en melodi som har vært med flere ganger før, I hvert fall en som jeg vet. Og det snakk om Texas When I Die. Og ja, det Tanya Tucker vi hører I en live-spilling her.

Texas When I Die, og det var godeste Tanya Tucker som holdt lead der. Vi skal til Highway 101 som neste gruppe ut, og melodien som Highway 101 kommer med, den heter rett og slett... ja, hva var det noen egentlig heter? Nå ble det plutselig Honky Tonk Baby, selvfølgelig het melodien som Highway 101 kommer med her.

Ja, jeg drømmer nesten vekk her hjem. Det var altså Indian Girl, og det var gruppa Boots vi hørte. Nå skal vi over til litt annet, for nå det klart for Johnny Paycheck. Og ja, om det lønningsdag i dag for deg, det vet ikke jeg. Jeg har ikke lønningsdag i dag, men dem om det. Melodien som Johnny Paycheck skal få lov å fremføre, den heter så meget som... her skjønner du, den heter A11, altså A11 titlen på melodien som Johnny Paycheck skal få lov å fremføre for oss, så vi setter i gang. Her Johnny Paycheck.

Farm by Tweety og melodien Sitting in the Dim Café, altså. Vi skal derifra til Heidi Hauge, og Heidi Hauge synger rett og slett mot ingenting.

Det var rett kurs, og med noe igjen, hvem han? Jeg ser ikke akkurat opphovsmann nå, men jeg ganske sikker på at på den CD-plata her, som jeg også har fysisk, men som jeg ikke sitter med Hanna, så står det at det Hal Ketchum som har skrevet låta. Men dem om det. Vi skal videre, og vi skal til Kenny Chesney. Og melodien som Kenny Chesney skal få lov å fremføre for oss, den heter rett og slett Come On Over, eller Come Over heter melodien faktisk her. Og det altså Kenny Chesney vi hører.

E3-sne, og når vi kom over, fikk vi der. Olivia Douglas ligger klar som neste, og melodien The Girl For You.

Det var sånn at det var Olivia Douglas og melodien The Girl For You. Vi skal fra Olivia Douglas til, ja, vi nesten begynner å nærme seg slutten for oss da i dag, fordi at tida de begynner å tikke og gå mot stengningsdags. Så derfor skal undertegnede Per Arl Andersen bare få lov å si at vi selvfølgelig er tilbake igjen neste uke, til samme tid og på samme sted, og frem til det så må du ha det riktig, riktig så bra. Og så skal vi avslutte med rett og slett The Bellamy Brothers, og melodien her nå, det Get Your Priorities in Line. Ha det bra, og på gjenhør neste uke.

timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening I helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Med velkjente toner fra T-Rex og Gary Ron Off the Record på luften igjen. Jan-Ivar Høygre sitter som vanlig bak mikrofonen, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Det amerikanske hardrockbandet Guns N' Roses ble stiftet i 1985 i Los Angeles. De hadde sin storhetstid på slutten av 1980-tallet og begynnelsen på 90-tallet, og deres første studioalbum, Appetite for Destruction, fra 1987 gjorde dem til internasjonale stjerner, og de fulgte opp suksessen med å skivene Use Your Illusion 1 og Use Your Illusion 2 i 1991. De kjent for låter som Sweet Child of Mine, November Rain, Paradise City og Welcome to the Jungle.

Guns N' Roses hørte vi der med Welcome to the Jungle, og Guns N' Roses gitarist Slash I disse dager ute med et nytt album sammen med vokalisten Miles Kennedy and the Conspirators, og platen har fått titlen Living the Dream. America's Greatest Rock and Roll Band blir de ofte omtalt som Aerosmith, som ble grunnlagt I 1970 I Boston. Med sin blanding av hardrock, bluesrock, glamrock og funk, så har de slått seg inn på hitlistene med låter som Walk This Way, Sweet Emotion, Janie's Got a Gun, Dude Looks Like a Lady og I Don't Wanna Miss a Thing. De har solgt over 150 millioner album på verdensbasis, og dermed det bandet med nest mest solgte album over band I USA, etter The Eagles. Her de med My Fist, Your Face.

My Fist Your Face hørte vi der fra Aerosmith. Og vokalist Steven Tyler, han slapp albumet We're All Somebody From Somewhere I 2016. Jekyll et amerikansk hardrockband som ble dannet I Kennesaw, Georgia I 1991. Deres selvtitulerte debutalbum kom ut på Geffen Records I 1992, og bandet består I dag av Jesse James Dupree, Jeff Worley, Roman Glick, også kjent fra Brother Kane, og Chris Worley. Jeg tok med deres andre skive Push Comes to Show fra 1994, og vi hører på Rock-a-Ho.

Indianske tokter fikk vi der med Jackal og Rock-a-Ho. Og i 2016 så slapp de sitt åttende studioalbum, Rovico. Freak of Nature var et amerikansk hardrockband som ble dannet i 1992 av den tidligere White Line-vokalisten Mike Tramp. De slapp tre album før de ble oppløst i 1996, og Mike Tramp har også gitt ut flere soloalbum og også gjenopplivet White Lion med en ny besetning. Men nå handler det om Freak of Nature og deres selvtitulerte debutalbum som kom ut på Music for Nations i 1993. Her er Love Was Here.

de fikk høre stemningsfulle toner med Freak of Nature og Love Was Here. Og Mike Tramp han ga ut soloplaten Maybe Tomorrow I 2017, og han skal også spille flere steder I Danmark utover høsten. One Groove var et kanadisk melodiøst tungrockband som entret hardrock-scenen på slutten av 80- og begynnelsen på 90-tallet. De var signet til det tidligere plateselskapet MTM Music, som var kjent for å gi ut skiver med melodiøse rockeband I bøtter og spann. Og Chameleon heter platen som kom ut I 1998, og vi lytter til Without You.

Det var One Groove vi hørte der med Without You. Og tidligere trommeslager Michael Schotten, han spiller nå I LRS sammen med Tommy Lavardi fra 21 Guns og Josh Ramos fra The Storm og Hardline. Og de går ut platen Down to the Core I 2017. Delta Moon et amerikansk swamp blues og bluesrock band som ble dannet I Atlanta, Georgia sent på 1990-tallet. Og består av Mark Johnson, Tom Gray, Franer Joseph og Wick Stafford. Bandets navn var det Mark Johnson som kom på mens han var på pilgrimstur til Muddy Waters hytte nær Clarksdale I Mississippi. Og I 2003 så vant de The International Blues Challenge. Hellbound Train navnet på albumet som kom ut I 2010, og vi lytter til Lonely.

Det var Delta Moon med Lonely, og i september i år så kom bandets nye album Babylon is Falling. Whitney, Texas hjemsted for den alternative bluesmusikeren Lincoln Durham. Han startet med å spille fele da han var fire, og han vant The Texas State Youth Fiddle Championship. Og på high school så byttet han til elektrisk gitar og gir Nirvana æren for endringen av ny musikalsk kurs. I 2012 så ga han ut skiva The Shovel vs. The Howling Bones, og vi skal spille People of the Land.

Lincoln Durham, People of the Land. Og i mars i år så kom den nye platen, And Into Heaven Came the Night. John Allen Campbell ble født 20. januar 1952 i Shreveport, Louisiana. Han var en bluesgitarrist, sanger og låtskriver, og hans første gruppe var den Texas-baserte trioen Junction, som ble dannet i 1973 i Corpus Christi. Som soloartist fortsatte han å spille på klubber i Texas, og i 1993 så kom platen Howlin' Mercy, og vi låner øret til Love's Name.

Vi hørte legendariske John Campbell med Love's Name. John Victor Rhino Edwards ble født 9. mai 1953 i London, og han har spilt bass i Status Quo siden 1985. Han har tidligere spilt med Peter Green, Climax Blues Band, Judy Suk og Dixie's Midnight Runners. I 2000 så ga han ut platen Rhino's Revenge, og fra den så lytter vi til Get a Life.

Det var Rhino det med Get a Life, og i desember så skal Rhino's Revenge ut på en kort Save the Rhino Tour, og de andre to medlemmene Jim Kirkpatrick og Richard Newman. Baby Animals et australsk hårdrockband som ble etablert i 1989 i Sydney. Og den originale besetningen bestod av Frank Celenza, Suze DeMarchi, Dave Leslie og Eddie Paris. Det selvtitulerte debutalbumet skal det være, kom ut på Imago Records i 1991, og jeg tenkte vi skulle høre på One Word.

Det var Baby Animals med One Word, og denne platen ble listet i boken 100 Best Australian Albums. The Neighborhoods var et Boston-basert rockeband som bestod av David Minahan, Lee Harrington og Carl Coletti, og de ble dannet i 1977, men da med Minahan sammen med Jim Bowman og Mike Quaglia. De skapte snart et navn for seg selv mens de spilte på lokale klubber som Cantons og The Rat, og i 1991 så kom skiva The Neighborhoods, og vi lytter til Pure and Easy.

Lyhør til The Neighborhoods med Pure and Easy. Det på tide å takke for I dag. Jan Ivar Haugerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på og ønsker på gjenhør om en uke. Til slutt så skal vi høre fra Rick Parker med Little Storm.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum.

I Vikersund er det å få kjøpt klokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata. Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt klokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt klokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coprix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Vi roer ned tempoet og mikser sammen den rolige og behagelige musikken for deg på slutten av dagen. Det blir nå musikk inn i natten.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.